დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
1: Radio Siurze. Ყველა სიურზე ერთ დალვაზე. FM 98.5.

0: გადასავლეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი გრძელდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის კრიტიკას თავად თინა ბოკუჩავა უპასუხა და აღნიშნა, რომ სააკაშვილის პოზიცია გარემოცვის ზეგავლენითაა განპირობებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი აცხადებს, რომ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ წინასწარ იყვნენ ინფორმირებულნი. ფეზე მეტია, მიდიოდა საუბარი, მუშაობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი. მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვიყავი და მათ შორის ჩვენი გუნდის წევრებით, როგორც ლიდერები, ასევე პოლიტსაბჭოს წევრები. რაც შეეხება თინათინ ბოკუჩავას განცხადებას, ეს ეხება იმ პოსტს, სადაც თანა თავმჯდომარეები უნდა ყოფილიყვნენ ბოკუჩავა და ნანუკა ჟორჟოლიერი, თუმცა თინას განცხადების შემდეგ თვითონ შეცვალა პოზიცია, რომ არ დათანხმდა თანა თავმჯდომარედ ყოფნას. უაცხადებს პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებას ოპოზიციური ძალის მორიგ ლუსტრაცია დაფასებენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და საკანონმდებლო ორგანოს სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებში. დეპუტატების განმარტებით ეს პროცესი პარტიაში ძალაუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლას ადასტურებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს საზოგადოებისთვის არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო, რა მოხდება შიგნით ნაცმოძრაობაში, რაც უარესი ნაცმოძრაობისთვის, მით უკეთესი საქართველოსთვის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თავმჯდომარე ვინ იქნება ნაცმოძრაობაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმედი გვაქვს, რომ გაუქმდება, იმიტომ რომ ანტისახელმწიფოებრივია. უაცხადებს საპარლამენტო ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურა მაჭარაშვილი. განმაგზავთ გამშვებას ბათუმის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალს. კვლავ გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის უმაღლესი სტატუსი იუნესკოს პატრონაჟი მიენიჭა. იუნესკოს ოფიციალურ წერილში აღნიშნულია, რომ ნოემბერში დაგეგმილი ღონისძიება სრულად შეესაბამება ორგანიზაციის გლობალურ პრიორიტეტებს. ხელს უწყობს კულტურულ დიალოგს და მნიშვნელოვანია მომავალი თაობების განვითარებისთვის. სტატუსის მინიჭებასთან ერთად ფესტივალის ორგანიზატორებს იუნესკოს ოფიციალური ლოგოს გამოყენების უფლებაც მიეცათ. როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის მინისტრი ელისო ბოლქვაძე აცხადებს, ეს პირველ რიგში საქართველოს გამარჯვება. იუნესკოს პატრონაჟი, რომელიც ბათუმის შავი ზღვის ფესტივალს უკვე მერვეჯერ მიენიჭა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა. ეს არის პირველ რიგში საქართველოს გამარჯვება, ეს არის სახელოვნებო სფეროს გამარჯვება და ეს არის კულტურული დიალოგი, რომელიც არის საქართველოსა და მთელ მსოფლიოს შორის, აღნიშნა ელისო ბოლქვაძე. განმაგზავთ გამშვებას მეტროსადგურ დიდუბის ლიანდაგში. მგზავრი ჩავარდა, არსებული ინფორმაციით ქალი ადგილზევე დაიღუპა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. მომხდარის გამო ახმეტელი სადგურის მოედნის მონაკვეთზე მატარებლის მოძრაობა შეჩერებული იყო. სტიქიამ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, მათ შორის პანკისის ხეობის სოფლები მნიშვნელოვნად დააზარალა. ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა და ინფრასტრუქტურა დააზიანა, ხოლო სეტყვა მოსავალი გაანადგურა. ზარალის ზუსტ ოდენობა სპეციალური კომისია დაადგენს, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება, რა სახის დახმარებას მიიღებენ დაზარალებული ოჯახები. სეტყვამ საგრძნობლად დააზიანა საკარმი და ნაკვეთები, განსაკუთრებული ზიანი კი მიადგა საცხოვრებელი სახლების სახურავებს გადახადა სახურავები. ასევე დაგლიჯა ხეები, ჩაიკეტა შიდა საუბნო გზები. ამჟამად სამაშველო სამსახურის მიერ მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები თვითვლით ზარალს სახურავების კუთხით, რაც არის განაცხადა ახმეტის მერის მოადგილემ ვაჟან ასყიდაშვილმა. გამოჟებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. საფრანგეთში სიცხის გამო საფრთხის უმაღლესი წითელი დონე გამოცხადდა და მაღალი ტემპერატურის გამო ყოველწლიურ მუსიკალურ ფესტივალებზე ალკოჰოლის დალევა იკრძალა. ამის შესახებ ფრანს 24 უწყება. საფრანგეთში კვირის დასაწყისიდან დაწყებულმა ძლიერი სიცხის გამო შეფერხდა სარკინიგზო მიმოსვლა, სკოლებში კი სასწავლო პროცესი შეჩერდა. საფრანგეთის მეტეოროლოგიურ სამსახურში განაცხადეს, რომ უკიდურესად მაღალი ტემპერატურა ქვეყნის მასშტაბით დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება და 35 დეპარტამენტში საფრთხის წითელი დონე შენარჩუნდება. პროგნოზების მიხედვით, ხვალიდან საფრანგეთის ზოგიერთ რეგიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 41 გრადუსს მიაღწიოს. წითელი საფრთხის ზონაში მოხდა პარიზიც, ასევე დედაქალაქის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ტერიტორიები. პარიზელებისა და ტურისტების სიცხისგან დასაცავად ქალაქის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ პარკები და ბაღები ღამის განმავლობაში ღია იქნება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივედ კუპერმა პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერს გადადგომისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ Sky News-ი ავრცელებს ინფორმაციის. მედიის ცნობით, ივედ კუპერმა კირ სტარმერს პირადად განუცხადა, რომ თანამდებობა უნდა დატოვოს. Sky News-ის ინფორმაციით, ამჟამად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ სტრიტზე არ იმყოფება. ამავე ინფორმაციით, კირ სტარმერი ოჯახთან ერთად გარეუბანში მდებარე რეზიდენციაში, ჩეკერსში იმყოფება. მანამდე ბიზნესისა და ვაჭრობის მინისტრმა პიტერ კაილმა Sky News-ს განუცხადა, რომ სტარმერთან პარასკევის შემდგომ აღარ უსაუბრია. ამავდროულად მან აღნიშნა, რომ გულწრფელი საუბარი საუბარი ჰქონდათ იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ახლა პრემიერ-მინისტრი დგას. საკვეს შეგახსენებთ, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა შესაძლოა 22 ივნის გადადგომის შესახებ გამოაცხადოს, რადგან მმართველი ლეიბორისტული პარტიის წევრების მდობა დაკარგა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობიდან გადადგება. ამერიკის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რომ სტარმერმა ორ მნიშვნელოვან საკითხში, იმიგრაციასა და ენერგეტიკაში, წარუმატებლობა განიცადა. კირ სტარმერი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგება. მან ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში, იმიგრაციასა და ენერგეტიკაში, დიდი კრახი განიცადა. მე მას წარმატებებს უსურვებო, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვები ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Radio Sivce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და

0: ხოს რომ ესენი გუჩები როც
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5
2: ერა მომხერე უძიროზეც

მე რომ დაგლითვალებ სანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებ ოღონდი მღერე განშორებისას კიდე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისი გრძელდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის კრიტიკას თავად სინა ბოკუჩავამ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სააკაშვილის პოზიცია გარემოცვის ზეგავლენითაა განპირობებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი აცხადებს, რომ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ წინასწარ იყვნენ ინფორმირებულნი. თვეზე მეტია მიდიოდა საუბარი, მუშაობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი. მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვიყავი და მათ შორის ჩვენი გუნდის წევრებით, როგორც ლიდერები, ასევე პოლიცსაბჭოს წევრები. რაც შეეხება თინათინ ბოკუჩავას განცხადებას, ეს ეხება იმ პოსტს, სადაც თანა თავმჯდომარეები უნდა ყოფილიყვნენ ბოკუჩავა და ნანუკა ჟორჟოლიარი, თუმცა თინას განცხადების შემდეგ თვითონ შეცვალა პოზიცია, რომ არ დათანხმდა თანა თავმჯდომარედ ყოფნას. უაცხადებს პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებას ოპოზიციური ძალის მორიგ ლუსტრაცია დაფასებენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და საკანონმდებლო ორგანოს სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებში. დეპუტატების განმარტებით ეს პროცესი პარტიაში ძალაუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლას ადასტურებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს საზოგადოებისთვის არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო, რა მოხდება შიგნით ნაცმოძრაობაში, რაც უარესი ნაცმოძრაობისთვის, მით უკეთესი საქართველოსთვის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თავმჯდომარე ვინ იქნება ნაცმოძრაობაში, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმედი გვაქვს, რომ გაუქმდება, და იმიტომ რომ ანტისახელმწიფოებრივია, უაცხადებს საპარლამენტო ჯგუფის ხალხის ძალა თავმჯდომარის მოადგილე გურა მაჭარაშვილი. განმაგზავთ გამშვებას ბათუმის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალს. კვლავ გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის უმაღლესი სტატუსი იუნესკოს პატრონაჟი მიენიჭა. იუნესკოს ოფიციალურ წერილში აღნიშნულია, რომ ნოემბერში დაგეგმილი ღონისძიება სრულად შეესაბამება ორგანიზაციის გლობალურ პრიორიტეტებს, ხელს უწყობს კულტურულ დიალოგს და მნიშვნელოვანია მომავალი თაობების განვითარებისთვის. სტატუსის მინიჭებასთან ერთად ფესტივალის ორგანიზატორებს იუნესკოს ოფიციალური ლოგოს გამოყენების უფლებაც მიეცათ. როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის მინისტრი ელისო ბოლქვაძე აცხადებს, ეს პირველ რიგში საქართველოს გამარჯვება. იუნესკოს პატრონაჟი, რომელიც ბათუმის შავი ზღვის ფესტივალს უკვე მერვეჯერ მიენიჭა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა. ეს არის პირველ რიგში საქართველოს გამარჯვება, ეს არის სახელოვნებო სფეროს გამარჯვება და ეს არის კულტურული დიალოგი, რომელიც არის საქართველოსა და მთელ მსოფლიოს შორისო, აღნიშნა ელისო ბოლქვაძე. განმაგზავთ გამშვებას მეტროსადგურ დიდუბის ლიანდაგში. მგზავრი ჩავარდა, არსებული ინფორმაციით ქალი ადგილზევე დაიღუპა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. მომხდარის გამო ახმეტელი სადგურის მოედნის მონაკვეთზე მატარებლის მოძრაობა შეჩერებული იყო. სტიქიამ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, მათ შორის პანკისის ხეობის სოფლები მნიშვნელოვნად დააზარალა. ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა და ინფრასტრუქტურა დააზიანა, ხოლო სეტყვა მოსავალი გაანადგურა. ზარალის ზუსტ ოდენობა სპეციალური კომისია დაადგენს, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება, რა სახის დახმარებას მიიღებენ დაზარალებული ოჯახები. სეტყვამ საგრძნობლად დააზიანა საკარმი და ნაკვეთები, განსაკუთრებული ზიანი კი მიადგა საცხოვრებელი სახლების სახურავებს, გადახადა სახურავები. ასევე დაგლიჯა ხეები, ჩაიკეტა შიდა საუბნო გზები. ამჟამად სამშველო სამსახურის მიერ მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები თვითვლით ზარალს სახურავების კუთხით, რაც არისო განაცხადა ახმეტის მერის მოადგილემ ვაჟან ასყიდაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობ. საფრანგეთში სიცხის გამო საფრთხის უმაღლესი წითელი დონე გამოცხადდა. მაღალი ტემპერატურის გამო ყოველწლიურ მუსიკალურ ფესტივალებზე ალკოჰოლის დალევა იკრძალა. ამის შესახებ ფრანს 24 უწყება. საფრანგეთში კვირის დასაწყისიდან დაწყებულმა ძლიერი სიცხის გამო შეფერხდა სარკინიგზო მიმოსვლა, სკოლებში კი სასწავლო პროცესი შეჩერდა. საფრანგეთის მეტეოროლოგიურ სამსახურში განაცხადეს, რომ უკიდურესად მაღალი ტემპერატურა ქვეყნის მასშტაბით დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება და 35 დეპარტამენტში საფრთხის წითელი დონე შენარჩუნდება. პროგნოზების მიხედვით თვალიდან საფრანგეთის ზოგიერთ რეგიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 41 გრადუსს მიაღწიოს. წითელი საფრთხის ზონაში მოხდა პარიზიც, ასევე დედაქალაქის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ტერიტორიები. პარიზელებისა და ტურისტების სიცხისგან დასაცავად ქალაქის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ პარკები და ბაღები ღამის განმავლობაში ღია იქნება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივედ კუპერმა პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერს გადადგომისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ Sky News-ი ავრცელებს ინფორმაციის. მედიის ცნობით ივედ კუპერმა კირ სტარმერს პირადად განუცხადა, რომ თანამდებობა უნდა დატოვოს. Sky News-ის ინფორმაციით ამჟამად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დაუნინგ სტრიტზე არ იმყოფება. ამავე ინფორმაციით კირ სტარმერი ოჯახთან ერთად გარეუბანში მდებარე რეზიდენციაში ჩეკერსში იმყოფება. მანამდე ბიზნესისა და ვაჭრობის მინისტრმა პიტერ კაილმა Sky News განუცხადა, რომ სტარმერთან პარასკევს გადაწყვეტების შემდგომ აღარ უსაუბრია. ამავდროულად მან აღნიშნა, რომ გულწრფელი საუბარი ჰქონდათ იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ახლა პრემიერ-მინისტრი დგას. აქვე შეგახსენებთ, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა შესაძლოა 22 ივნის გადადგომის შესახებ გამოაცხადოს, რადგან მართველი ლეიბორისტული პარტიის წევრების ნდობა დაკარგა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობიდან გადადგება. ამერიკის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, რომ სტარმერმა ორ მნიშვნელოვან საკითხში, იმიგრაციასა და ენერგეტიკაში, წარუმატებლობა განიცადა. კირ სტარმერი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგება. მან ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში, იმიგრაციასა და ენერგეტიკაში, დიდი კრახი განიცადა. მე მას წარმატებებს უსურვებო, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვები ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espenius.io გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ბანაზე. Radio Sirce FM 98.5. Radio Sirce. Ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძუმს დუმს დღე ფოთოლი ძუმ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Reklama sirseze. 551 10 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიფცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოს და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ბიზნესმენი საქართველოს სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიის გამორჩეული ფიგურა თემურ უგულავა მყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია 22 ივნის გავრცელეს მისი გარემოცვის წევრებმა და მეგობრებმა. თემურ უგულავა რუმს ჰოტელისა და აჭარა გრუფის დამფუძნებელი 56 წლის იყო. ბოლო პერიოდში დასმული მძიმე დიაგნოზის შემდეგ ის საზღვარგარეთ მკურნალობდა. მის სახელს უკავშირდება რუმსის სასტუმროები თბილისში, ყაზბეგში, კოხტასა და ბათუმში. სასტუმრო სტამბა, ლოლიტა ჰოსტელი, ფაბრიკა, უდაბნო და სხვა ბიზნეს ობიექტები საქართველოში. თემურ უგულავა ფლობდა ასევე გემბლინგ კომპანია ჯარაბეცაც, რომელიც 2019 წელს გავიდა. განმარტოთ გამშვებას გილოცავთ 2026 წლის ჯარის ბანაკის დაწყებას. ეს მართლაც უნიკალური პროექტია, რომელიც უკვე მეოთხე წელია ხორციელდება. მასში მონაწილეობა მიიღო ასეულობით ახალგაზრდამ და ეს მართლაც შთამბეჭდავე. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა ჯარის ბანაკის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს პროექტი შექმნა. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენი ჯარის ინსტრუქტორებს, პედაგოგებს, სასულიერო პირებს, რომლებიც თქვენთან ერთად იმყოფებიან ბანაკში და გაძლიერებით ვენ ცოდნას. ეს არის მართლაც უნიკალური შემთხვევა, როდესაც თქვენ ეზიარებით ამ მართლაც მნიშვნელოვან ცოდნას, რომელიც მთელი ცხოვრება გაყვებათ. ბედნიერი ვარ, რომ შარშან დავესწარი ასევე ბანაკის გახსნას. შევხვდი ახალგაზრდებს, მათი შთაბეჭდილებები, ემოციები მართლაც დაუვიწყარია მთელი ცხოვრება გაყვებათ. ეს დაუვიწყარი დღეებიო აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. მე ხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა უკვე მეოთხე ნაკადს შეგხვდეთ და გესაუბროთ იმ მნიშვნელობაზე, რასაც ჯარის ბანაკი ატარებს. ამ ადგილთან მაქვს სპეციფიკური ემოციური კავშირი. წლების წინ სწორედ აქ კოჯორში გავიარე რეზერვის და მომზადების კურსი, ასე რომ ეს ადგილი ბევრ მოგონებას აცოცხლებს ჩემში. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა ჯარის ბანაკი 2026-ის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შალო პაპუაშვილი მონაწილეებს ჯარის ბანაკის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. მინდა გისურვოთ ინტერესო დღეები გაატაროთ. ეს დღეები იმშეგრძნებით, რომ მოვადრო და თქვენც, როგორც მშობლები, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, პასუხისმგებლობას აიღებთ თქვენს ოჯახსა და თქვენს ქვეყანაზე. ამიტომაც არის ჩვენი და ამ პროექტის ვალდებულება, რომ ამ პასუხისმგებლობისთვის იყოთ მზადი, რადგან პატრიოტიზმის სამშობლოს სიყვარული დიდ პრივილეგიასთან ერთად არის უდიდესი პასუხისმგებლობაც. გისურვებთ ჯარის ბანაკში გატარებული დღეები სამუდამოდ აღბეჭდილი იყოს თქვენს გონებასა და გულშიო, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. მე ხარია, რომ ძალიან ღირებული მნიშვნელოვანი ტრადიცია გრძელდება და უკვე მეოთხე წელია იმართება ჯარის ბანაკი, რომელიც ახალგაზრდებს გაძლევთ საშუალებას გაიზიაროთ ის სიამაყე, რომელსაც განიცდის თითოეული სამხედრო მოსამსახურე სამშობლო სამსახურში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჯარის ბანაკი 2026-ის სიტყვის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, 1700 მოსწავლეს მასპინძლობს ჯარის ბანაკი, როგორც კოჯორში, ისე საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში. განმარტოთ გამშვებას სახელმწიფოს მთავარ მიზანს წარმოადგენს, რომ დაცული იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები. ამ წესების დაცვას უზრუნველყოფს მძღოლების მხრიდან კანონით განსაზღვრული წესების დაცვა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სახელმწიფო სწორ ადმინისტრირებას გააგრძელებს, რათა თითოეული გადაცდომა დროულად იყოს გამოვლენილი და მასზე შესაბამისი რეაგირება მოხდეს. ცვლილებებით დარღვევის ხარისხისა და მასშტაბის დიფერენცია მოხდება ჯარიმებით, ანუ სიჩქარის მცირე გადაჭრა ჯარბება თუ არის 50 ლარით და ისჯება, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება. ეს დიფერენცირება ხელს შეუწყობს, რომ ერთი მხრივ მცირე სახის გადაცდომაზე დაბალი ჯარიმა იყოს, მეორე მხრივ კი სიჩქარის მაღალ გადაჭარბებაზე უფრო მაღალი ჯარიმები იქნება. ეს დიფერენცირება მოგვცემს საშუალებას თითოეულ სამართალ დარღვევაზე რეაგირება ეფექტურად მოვახდინოთ, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძე. მაქვს შეგახსენებთ, რომ სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდა, რომლებიც ჯარიმების შემსუბუქებასაც ითვალისწინებს. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს უახლოვდება კონტინენტზე ხანგრძლივის სიცხისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ სტატიას როიტერი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ტემპერატურის მკვეთრად მომატების გამო რამდენიმე ქვეყანაში ხელისუფლებამ სპეციალური გაფრთხილებები გამოსცა. შეფერხებულია სატრანსპორტო გადაადგილება და დახურულია სხვადასხვა დაწესებულებები. 35 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურის რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნების შემდეგ იტალიის ხელისუფლებამ 21 ივნისიდან 8 ქალაქში, მათ შორის ბოლონიაში, ფლორენციაში, მილანსა და ტურინში, განგაშის წითელი დონე გამოაცხადა.
და გამოშვების ბოლოს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩი განაცხადა, რომ ირანის ნავთობზე სანქციები შეჩერებულია და საზღვარგარეთ გაყინული ირანული აქტივების ნაწილი განბლოკილია. არახჩის თქმით, ირანის მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების გეგმა დაიწყო, თუმცა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ დეტალებზე არ უსაუბრია. ამასთან, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი ისმაილ ბაღაი აცხადებს, რომ შვეიცარიაში დელეგაციები საბოლოო შეთანხმებამდე მისასვლელი წინაპირობების განხილვაზე შეთანხმდნენ. ბაღაის განმარტებით, ძირითადი საკითხები მოიცავს ირანის გაყინული აქტივების განბლოკვასა და ნავთობის გაყიდვაზე სანქციების შეჩერებას. როგორც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი აცხადებს, ირანმა თავდაპირველად უარი თქვა ამერიკასთან მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე, მას შემდეგ რაც ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მუქარა მედიასთან ინტერვიუში გაშღერდა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიცოცხლეა FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ თავად წინააღმდეგი იყო პარტია ოპოზიციის ალიანსში შესულიყო, თუმცა სააკაშვილის გადაწყვეტილებას დათანხმდა. როგორც ბოკუჩავა წერს, ოპოზიციის ალიანსში შესვლიდან 2-3 თვეში ალიანსის დემონსტრაციულად დატოვება მას უკვე არათანმიმდევრულად მიაჩნდა. გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, იცოდა თუ არა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ენემის ოპოზიციის ალიანსში შესვლის გადაწყვეტილების შესახებ. ბუნებრივია, იცოდა და აღნიშნული საკითხი მასთან განიხილებოდა საკმაოდ დეტალურად. მეტიც, მე წინააღმდეგი ვიყავი ალიანსში შესვლის და ამ მოსაზრებას ვუზიარებდი მას, რატომ? რადგან მიმეჩნია, რომ გამარჯვების დემოკრატიული ფრონტი ფართო საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც არჩევნებშიც ერთად უპირისპირდება რეჟიმს, ერთად ერთის წინააღმდეგ. ალიანსი ვერცერთ ამ მდგენელს ვერ აკმაყოფილებდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი თვლიდა, რომ ენემი გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი, მას პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა. ამგვარად მეც დავთანხმდი მის გადაწყვეტილებას, ენემი შესულიყო ოპოზიციის ალიანსში. შესვლიდან 2-3 თვეში კი ალიანსის დემონსტრაციულად დატოვება არათანმიმდევრულად მიმოჩნდა და გავიზიარე პრეზიდენტ სააკაშვილის საჯარო პოზიცია, რომ არანაირ დემარშს ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებდა. ახლა ამ თემის ხელოვნურად აქტუალიზებას არ მიმაჩნია გამართლებულად, თუმცა თუ რამეა ხალხთან დაშორებული და მათ რეალურ პრობლემებს მოწყვეტილი, სწორედ ეს თუ დისკუსიაო, წერს თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში კვლავ ურთიერთბრალდებები დაპირისპირება და კრიზისია. პარტიის ახალ თავმჯდომარესთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას პარტიაში არაერთგვაროვნად აფასებენ. მართველ გუნჩი კი განვითარებულ მოვლენებს ლოგიკურად მიიჩნევენ და დარწმუნებულნი არიან, რომ საბოლოოდ ყველაფერი პარტიის გაქრობით დასრულდება. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილის რიმა ბერაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა არის დაშლილი პარტია, რომელიც რამდენიმე სეგმენტად არის წარმოდგენილი. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული მდგომარეობა თვალნათელია. ეს არის არასტაბილური, არაკეთილ სინდისიერი, არამეგობრული და არაპარტიული დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი აისახება იმ ვითარებაზე, რა ვითარებაც არსებობს ნაცმოძრაობაში. ეს მოწმობს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობს ქვეყანაში. ეს არის დაშლილი პარტია, რომელიც რამდენიმე სეგმენტად არის წარმოდგენილიო, განაცხადა რიმა ბერაძე. განმეგზობთ გამოშვებას მიმდინარე კვირის ბოლოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს. წერილობითი დოკუმენტი დეპუტატებს ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში გადაეგზავნათ. მასში საუბარია მთავრობის საქმიანობაზე და ინფორმაცია დარგების მიმართულებით არის მოცული. ანგარიშის მიხედვით ქვეყანამ ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა. დოკუმენტში საუბარია მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. აღნიშნულია, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა გეგმით მიმდინარეობს, რაც შეეხება საგარეო კურს, პრიორიტეტად კვლავ ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია და ნატოში ინტეგრაციაა დასახელებული. წარდგენილი დოკუმენტი გასული წლის 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის შესახებ საუბრობენ მართველ გუნდში. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზავით მათიკაშვილის განცხადებით, საზოგადოება ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს გააჩნია. პრემიერ-მინისტრის მოხსენება მნიშვნელოვანია, ვიცით და საკუთარი თვალით ვხედავთ ქვეყანაში არსებულ პოზიტიურ პროცესებს, რომელიც ეკონომიკური წინსვლისა და განვითარების, ტურიზმის განვითარების, სხვადასხვა მეზობელ ქვეყნებთან მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობების თვალსაზრისით იქმნება საქართველოში. ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების ბატონი პრემიერისა და მისი გუნდის დამსახურებაო, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განმაგზავთ გამშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 8 პირის მიმართ გადაწყვეტილება გამოიტანა. კერძოდ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღუშს და რამაზ მამულაძეს თითოეულს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჟათ. ისინი ბრალდებულები იყვნენ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაში. დანაშაულები სასჯელის სახით 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სწორი და მართალია. ეს ადამიანების საპროცესო შეთანხმებას პარტიასთან კერდებენ სახელმწიფოსთან, სასამართლოს წინაშე. აქ პოლიტიკა არაფერ შუაში. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილმა კომენტარი გააკეთა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომელიც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა ნაწილს გაუფორმდა. ეს ხალხი მოატყუეს იმ გაგებით, რომ თავის სახელმწიფოსთან არ ჰქონდათ საქმე. ეუბნებოდნენ, რომ საქმე გაქვს რაღაც პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან და იმასთან უნდა იყოს შეურიგებელიო, მაგრამ ეს ადამიანები თავის სახელმწიფოსთან შეურიგებლობამდე მიიყვანეს, რაც კატასტროფა იყო. საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სწორი და მართალიაო, აღნიშნა თენგიზ შარმანაშვილმა.
გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განმარგზობთ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება გააკეთა ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. როგორც სტარმერმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. მანამდე უცხოური მედია სტარმერის ამ მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე აქტიურად წერდა პრესა აცხადებდა რომ უახლოესი მოკავშირეების მხარდაჭერის დაკარგვის ფონზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის გადატოვებისთვის ემზადებოდა. გავრცელებული ცნობით პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად დიდი მანჩესტერის მერი ენდი ბერნემი განიხილება. მან გასულ კვირა საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებშიც გაიმარჯვა. კირ სტარმერის პოზიციები განსაკუთრებით მას შემდეგ შესუსტდა, რაც ლეიბორისტულმა პარტიამ მაისში გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებში მარცხი განიცადა. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუს უახლოვდება. კონტინენტზე ხანგრძლივის სიცხისთვის ემზადებიან ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ტემპერატურის მკვეთრად მომატების გამო რამდენიმე ქვეყანაში ხელისუფლებამ სპეციალური გაფრთხილებები გამოსცა. შეფერხებულია სატრანსპორტო გადაადგილება და დახურულია სხვადასხვა დაწესებულებები. 35 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურის რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნების შემდეგ იტალიის ხელისუფლებამ 21 ივნისიდან 8 ქალაქში, მათ შორის ბოლონიაში, ფლორენციაში, მილანსა და ტურინში განგაშის წითელი დონე გამოაცხადა. დაგამშვების ბოლოს ჩინეთმა 46 ამერიკული კომპანიისგან სახელმწიფო შესყიდვები აკრძალა. ახალი ზომის თანახმად სახელმწიფო შესყიდვების საქმიანობაში მონაწილე შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის აკრძალულია ამერიკის ფირმების მიერ წარმოებული პროდუქციის შეძენა. ჩინეთის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღონისძიება დამკიცდა ჩინეთის კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. შეზღუდვა არ ვრცელდება ჩინეთში მოქმედ ამერიკის ინვესტიციებით დაფინანსებულ კომპანიებზე. ზომა ძალაში შედის გამოცემის დღიდან. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩინეთმა 10 ამერიკული სუბიექტი დაამატა ექსპორტის კონტროლის სიაში. ჩინეთის ფინანსთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, ეს მარეგულირებელი ნაბიჯი ექსპორტის კონტროლის შესახებ, კანონისა და ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტის შესახებ, შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად გადაიდგა ჩინეთის ეროვნული უსაფრთხოებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ წინააღმდეგი იყო პარტია ოპოზიციის ალიანსში შესულიყო, თუმცა სააკაშვილის გადაწყვეტილებას დათანხმდა. როგორც ბოკუჩავა წერს, ოპოზიციის ალიანსში შესვლიდან 2-3 თვეში ალიანსის დემონსტრაციულად დატოვება მას არა თანმიმდევრულად მიაჩნდა. გაჩნდა კითხვები მასთან დაკავშირებით, იცოდა თუ არა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ენემის ოპოზიციის ალიანსში შესვლის გადაწყვეტილების შესახებ. ბუნებრივია იცოდა და აღნიშნული საკითხი მასთან განიხილებოდა საკმაოდ დეტალურად. წინააღმდეგი ვიყავი ალიანსში შესვლის და ამ მოსაზრებას ვუზიარებდი მას, რატომ? რადგან მიმეჩნია, რომ გამარჯვების დემოკრატიული ფრონტი ფართო საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც არჩევნებში ერთად უპირისპირდება რეჟიმს, ერთად ერთის წინააღმდეგ. ალიანსი ვერცერთ ამ მდგენელს ვერ აკმაყოფილებდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი თვლიდა, რომ ენემი გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი, მას პირად დაბრალდებოდა ერთობის შაშლა. ამგვარად მეც დავთანხმდი მის გადაწყვეტილებას. ენემი შესულიყო ოპოზიციის ალიანსში, შესვლიდან 2-3 თვეში კი ალიანსის დემონსტრაციულად დატოვება არა თანმიმდევრულად მიმაჩნდა და გავიზიარე პრეზიდენტ სააკაშვილის საჯარო პოზიცია, რომ არანაირ დემარშთან მოძრაობა არ აპირებდა. ახლა ამ თემის ხელოვნურად აქტუალიზებაც არ მიმაჩნია გამართლებულად, თუ რამეა ხალხთან დაშორებული და მათ რეალურ პრობლემებს მოწყვეტილი სწორედ ეს დისკუსია. ოცერს თინა ბოკუჩავა. როგორ უნდა გაიმარჯოს ისეთმა ოპოზიციამ, რომელიც საკუთარი თავის დამკვიდრების ხარჯზე ჩემს დაკნინებას ცდილობს? ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ოპოზიცია გამარჯვების კრიტერიუმებს ვერ პასუხობს. ამ კონფიგურაციის ოპოზიცია დიქტატურას ვერ დაამარცხებს. შიდა თუხთუხით შეიძლება ივანიშვილის რეჟიმის მოშორება. არის თუ არა საზოგადოებრივი თუხთუხი საკმარის დონეზე? ეს არის თუხთუხი სიღარიბაზე, კორუფციაზე. ჩვენ ამ თუხთუხს საკმარისად ვერ ვგრძნობთ. დღევანდელი ოპოზიცია გამარჯვების კრიტერიუმებს ვერ პასუხობს. ამ კონფიგურაციის ოპოზიცია დიქტატურასაც ვერ დაამარცხებს. როგორ უნდა გაიმარჯოს ისეთმა ოპოზიციამ, რომელიც საკუთარი თავის დამკვიდრების ხარჯზე ჩემს დაკნინებას ცდილობს? ხუთი ბერკეტია რეჟიმის დასამარცხებლად: ქუჩის ფრონტი, ანტიპროპაგანდისტული ფრონტი, ანტიკორუფციული ფრონტი, საგარეო ფრონტი და ტექნოლოგიური ფრონტი. ახალი ტექნოლოგიებით უნდა ავაყირაოთ ისინი. ნიკა გვარამიას აზრს 4 ოქტომბერზე ვერ გავიზიარებ. 4 ოქტომბერი არიყო გონება დაბინდვა, 200,000 ადამიანის გაბრძოლება იყო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ნაცმოძრაობაში კვლავ ურთიერთბრალდებები დაპირისპირება და კრიზისია. პარტიის ახალ თავმჯდომარესთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას პარტიაში არაერთგვარ უნადაფასებენ. მართულ გუნჩი კი განვითარებულ მოვლენებს ლოგიკურად მიიჩნევენ და დარწმუნებულნი არიან, რომ საბოლოოდ ყველაფერი პარტიის გაქრობით დასრულდება. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილის რიმა ბერაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა არის დაშლილი პარტია, რომელიც რამდენიმე სეგმენტად არის წარმოდგენილი. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული მდგომარეობა თვალნათელია. ეს არის არასტაბილური, არა კეთილსინდისიერი, არა მეგობრული და არა პარტიული დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი აისახება იმ ვითარებაზე, რა ვითარებაც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს მოწმობს იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობს ქვეყანაში. ეს არის დაშლილი პარტია, რომელიც რამდენიმე სეგმენტად არის წარმოდგენილიო, განაცხადა რიმა ბერაძე. განმაგზავნებთ გამშვებას. მიმდინარე კვირის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში წლიურ ანგარიშს არადგეს. წერილობითი დოკუმენტი დეპუტატებს ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში გადაეგზავნათ. მასში საუბარია მთავრობის საქმიანობაზე და ინფორმაცია დარგების მიმართულებით არის მოცული. ანგარიშის მიხედვით ქვეყანამ ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა. დოკუმენტში საუბარია მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. აღნიშნულია, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. რაც შეეხება საგარეო კურსს, პრიორიტეტად კვლავ ევროკავშირთან ჰარმონიზაცია და ნატოში ინტეგრაცია დასახელებული. წარდგენილი დოკუმენტი გასული წლის 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის შესახებ საუბრობენ მართულ გუნჩი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დავით მათიკაშვილის განცხადებით, საზოგადოება ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს გააჩნია. პრემიერის მოხსენება მნიშვნელოვანია, ვიცით და საკუთარი თვალით ვხედავთ ქვეყანაში არსებულ პოზიტიურ პროცესებს, რომელიც ეკონომიკური წინსვლისა და განვითარების, ტურიზმის განვითარების, სხვადასხვა მეზობელ ქვეყნებთან მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობების თვალსაზრისით იქმნება საქართველოში. ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების ბატონი პრემიერისა და მისი გუნდის დამსახურება, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. განმარგზობთ გამშვებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 8 პირის მიმართ გადაწყვეტილება გამოიტანა. კერძოდ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღუშსა და რამაზ მამულაძეს თითოეულს 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ისინი ბრალდებულები იყვნენ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაში. დანაშაულების სასჯელი სახეთ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს: გიორგი ქორქიას, გიორგი რურუას, ხვიჩა გოგოხიას, ლევან ჯიკიას, ლაშა ივანაძესა და სერგო მეგრელიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. რობერომს არ ყოფილიყო იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის მოსამართლემ რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენის გამოცხადებამდე სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისივე თქმით, მტკიცებულებების გამოკლების დროს არ გამოკვეთილა, რომ ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას. ბრალდებულები აცხადებენ, რომ თითქოს ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას, თუმცა მტკიცებულებების გამოკლების დროს ეს არ გამოკვეთილა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკლებისას ვნახეთ, რომ აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე პრეზიდენტი სასახლესთან გადაინაცვლეთ. მოგიწოდეს რა, პრეზიდენტი სასახლესთან გადაგინაცვლებინათ და მამაკაცური ძალებით განგეხორციელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ვნახეთ. აქცია მშვიდობიანი იყო თავისუფლების მოედანზე და არცერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას. ძალადობა განხორციელდა მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდით ათონელი სასახლესთან. პოლიციის არაერთი თანამშრომელი დაშავდა. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის არ აქვს უფლება გადაინაცვლოს მის ეზოში, თუ საშვი არ აქვს. არაერთხელ მოხდა სტრატეგიულ ობიექტზე შეჭრა, რომ არ ყოფილიყო იქ შესვლის უფლება არავის ჰქონდა. ვიდეო ჩანაწერებში ვნახეთ, რომ გადაღებასაც უშლიდნენ აქციის მონაწილეები. პროკურატურამ ბრალდების დადასტურება მოახერხა 8 ბრალდებულის მიმართ, განაცხადა რომეო ტყეშელაშვილმა. ამჟამად უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება გააკეთა, ინფორმაცია CNN-მა გავრცელა. როგორც სტარმერმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დატოვებს. მანამდე უცხოური მედია სტარმერის ამ მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე აქტიურად წერდა. პრესა აცხადებდა, რომ უახლოესი მოკავშირეების მხარდაჭერის დაკარგვის ფონზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებისთვის ემზადებოდა. გავრცელებული ცნობით, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად დიდი მანჩესტერის მერი ენდი ბერნემი განიხილება. მანგას უკვირა საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებშიც გაიმარჯვა. კირ სტარმერის პოზიციები განსაკუთრებით მას შემდეგ შესუსტდა, რაც ლეიბორისტულმა პარტიამ მასში მაისში გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებში მარცხი განიცადა. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს უახლოვდება. კონტინენტზე ხანგრძლივი სიცხისთვის ემზადებიან ამის შესახებ სტატიას როიტერი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ტემპერატურის მკვეთრად მომატების გამო რამდენიმე ქვეყანაში ხელისუფლებამ სპეციალური გაფრთხილებები გამოსცა. შეფერხებულია სატრანსპორტო გადაადგილება და დახურულია სხვადასხვა დაწესებულებები. 35 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურის რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნების შემდეგ იტალიის ხელისუფლებამ 21 ივნისიდან 8 ქალაქში, მათ შორის ბოლონიაში, ფლორენციაში, მილანსა და ტურინში განგაშის წითელი დონე გამოცხადა. და გამოშვების ბოლოს ჩინეთმა 46 ამერიკული კომპანიისგან სახელმწიფო შესყიდვები აკრძალა. ახალი ზომის თანახმად სახელმწიფო შესყიდვების საქმიანობაში მონაწილე შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის აკრძალულია ამერიკის ფირმების მიერ წარმოებული პროდუქციის შეძენა. ჩინეთის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღონისძიება დამტკიცდა ჩინეთის კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. შეზღუდვა არ ვრცელდება ჩინეთში მოქმედ ამერიკის ინვესტიციებით დაფინანსებულ კომპანიებზე, ზომა კი ძალაში შედის გამოცემის დღიდან. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩინეთმა 10 ამერიკული სუბიექტი დაამატა ექსპორტის კონტროლის სიაში. ჩინეთის ფინანსთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, ეს მარეგულირებელი ნაბიჯი ექსპორტის კონტროლის შესახებ კანონისა და ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტის შესახებ შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად გადაიდგა ჩინეთის ეროვნული უსაფრთხოებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მეანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კაკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე შემოგიერთდებათ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в США. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სიუცია. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
3: გამარჯობა. თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია და მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია თბილისის ვაკის ფერიცვალების ტაძრის წინამძღვარი მამა შალვა კეკელია. დიდ მადლობას გიხდით დროის დათმობისთვის. ჩვენი პოდკასტი ეხება წარმატებას და ამასთან დაკავშირებულ თემებს. შესაბამისად, ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება სულიერი თვალსაზრისითაც ამ თემის განხილვა, თუმცა დასაწყისში მაინც უფრო აქტუალურ თემებს შევეხები კითხვით თქვენის ნებართვით და ამ ბოლო დროის ყველაზე აქტუალური თემა სასულიერო ცხოვრებაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, არ მხოლოდ სასულიერო ცხოვრებაში, ქვეყნის მასშტაბით, არის ახალი პატრიარქის არჩევა შიო მესამის, რომელიც უდიდესი სიყვარულით და პატივისცემით სარგებლობს უკვე და დასაწყისიდანვე, თუმცა რა თქმა უნდა გაჟღერდა უარყოფითი კომენტარებიც და კრიტიკული დამოკიდებულებაც. რა შეიძლება ითქვას მათ მიმართ, ვინც ალბათ გამიზნულადაც ცდილობს რაიმე სახის უარყოფითი კომენტარის ასე ვთქვათ გაჟღერებას?
4: პირველ რიგში მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ღმერთმა დააგლოცეთ გაგახარო და ღვთის კურთხევა წყალობა სიკეთე მალი ღმერთმა არ მოგაკლოთ. რა შეხება იმას, აი უწნეს დაკავშირებით, პირველ რიგში ულოცავთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ სერსომ ავირჩიედის პატრიარქე ღვთისმალით, პატრიარქი შიო მესამე, რომელიც გონივლად უძღვება ჩვენს ეკლესიას და ბედნიერება იმით, რომ ის პატრიარქის გზის გამგრძელებელია. ჩვენ ნახეთ, რომ მან ახლა უკვე პატრიარქის ნათლობებიც კი ჩატარდა და გაგრძელდა ეს საოცარი ტრადიცია პატრიარქის ნათლობებისა და ეს ამ გზას მთელი არსებით მიყვება. ნახეთ, ისიც მის მიმართ საოცარი შეტევა, რომელიც პირველივე დღეებიდან განხორციელდა მის მიმართ. 17 მაისს ოცა ოჯახის წმინდის დღე, უწმინდეს მოწნესობა მილიამორე გამოცხადდა 17 მაისს ოჯახის წმინდის დღესთან დღე, რომ ოჯახი არის უმთავრესი და ძირითადი საძირკველი ჩვენი ერისა, ჩვენი ქვეყნისა. ოჯახზე დგას მთელი ქვეყანა და მთელი სამყაროც, იმიტომ რომ ოჯახებიც აქვს ისეთი ქვეყანის სამშობლო. პატრიარქმა განაცხადა ეს თირამი თქვა ქადაგებაში, რომ თუ ადამიანები ამ ცოდვას ამ შასშენს არ შეწყვეტენ, ეს არის აბორტის თემა და საკუთარი შულთა ყოველას ადამიანები არ შეწყვეტავენ, ბედნიერება არ იქნება ადამიანის ოჯახში, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე, როდესაც შენ საკუთარი შვილის სისხლში გაქვს ხელი გასროლი, რომ შენ ოჯახს ბედნიერება და სიკეთე ქონდეს, არ მოუდგენელ ამიერ და პატრიარქმა ისე ქადაგა. მაგრამ მან ჩვენ ყოველთვის ეკლესიურები და ყველა ვიცით, რომ თუ ადამიანი ამას შეინანებს და მოინანებს ამ ცოდვას და იტყვის უარს ამ ცოდვაზე, ღვთისწყალობა მასე იქნება, იმიტომ რომ არ არსებობს ღმერთმა ნებისმიერი თუ ადამიანი ინანებს თავის სოდვას, რომ ადამიანის სოდვა ღმერთმა ადამიანს ეს სოდვა არაპატიოს. რატო გამახვილა მის მოწოდება პირველივე ქადაგებაში ამ უმთავრეს თემაზე ყურადღება ხო? რადგან პატრიოტული დიდი შეტევა იყო წინა სიმართლე, რატო გამახვილა უცხო სამაზე ყურადღება პირველში, იმიტომ რომ მართა წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს რამე წარმატება, რამე სიხარული ქონდეს, როცა ადამიანს მართა საკუთარი შვილის სისხლში აქვს ხელი გასული და ეს ამ განაჩენი გამოაქვს ამას და სამწუხაროდ ამ პროცესს უყურებდით, ვაკვირდებოდით იმას, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ აი სანამ პატრიარქი ამას განაცხადებდა და აბრუნდა დაკავშირებით, რამოდენიმე კვირით ადრე ნახეთ, რომ ძაღლები დახოცეს ქალაქში, არ ვიცი ამას მართა, მაგრამ ამის გამო ხალხმა მოაწყო აქცია და ხალხი გამოვიდა ქუჩაში,
3: ხო გამოვიდა, კი გამოვიდა,
4: ხო, მაგრამ მაინც ხო რაც იყო,
3: ხო დეზინფორმაცია,
4: ხო ფაქტი არის, რომ ძაღლების დახოცვის გამო უამრავი აჟიტაჟი ეტყვა ქვეყანაში, როგორ ბედავ ძაღლების მოკვლას, ისინი დაუცველები არიან, როგორ შეიძლება შენ ზაღლი მოკლა განადგურო მე ზაღლი ძალიან მყვარს მე სახში ზაღლი მყავს და ზაღლი ჩემ იმიტომ რომ ღვთისმხნელება და უშე ღვთისმხნელება არ გიყვარდეს და თან მოკლა ზაღლი ჩემ წარმოუდგენი რამე არ შეიძლება მსგავსი რამე სიტრამდე მე ჩაიდინო რაღაც მაგრამ წარმოუდგენი ადამიან რომლებიც ზაღლის მკვლობაზე თელი რევოლუციის მოწყობა უნდა და ცოტა ადამიანები ამბობდნენ რომ აბორტი ადამიანის უფლება ანუ ბავშვის მკვლობა ადამიანის უფლება თურმე და ეს ადამიანები აი ჩემს ეს იყო გამოუგნებელი ანუ ადამიანის აზროვნება სანამდე დაცემული რომ ის ადამიანები რომლებიც ამართლებენ ამ იცავენ ძაღლს რომელიც არის უსულო და ძალიან საყვარელი ძალიან ტკბილი და ძალიან ერთგული ძალიან მეც ძალიან მოყვარს მაგრამ ადამიანი რომ ყველაფერი შეიქმნა ადამიანის შეიქმნა თელი სამყარო ის ძაღლიც ის მდინარეც მთაც ყველაფერი ადამიანის შეიქმნილი და ადამიანის მკვლობაზე ადამიანის საუბრობა მე თვითონაც არაფერი ისე და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს რომ ადამიანი მოკლა შენ და გაანადგურო და საკუთარ შულს დედამ განაჩენი გამოუტანსა мама გამოჩენი ეს ნიშნავს იმას რომ ადამიანებს საერთოდ არ აქვთ სულიერი აზროვნება და მას წარმოადგენა არ აქვთ რა არის სულიერი სამყარო და პატრიარქი ზოთ ამაზე ამოხლოდა ყურადღებას რომ ეს არის ერის мама და ერს მოუწოდა იმისკენ რომ არ შეიძლება მსგავსი რამე ადამიანმა ჩაიდინოს მსგავსი იმიტომ რომ არ იქნება მართლა წყალობა ადამიანს არ იქნება სიკეთე ძალიან ბევრი ადამიანი ნერვიულობდა ვისაც აი აბორტი ქონდა გაკეთებული მანამდე მოდიდნენ ჩვენ და ძალიან განისწენა ამას აი მამოიცი და აი პატრიარქმა რო თქვა რომ აი ჩვენ არანაირი სიკეთე არ გვექნება აი მე მოვედი ეკლესიაში მე ნანობ ამას ესე იგი არანაირი სიხარული არ მექნება რადგან ეს სულმო ჩადენილი ვეუბნებით არა ეს არ არის იმიტომ რომ თუ შენ შეინანებ თუ შენ გაიაზრებ ამას და მე ხვდები ამას რომ ხლა საშნელება გაქვს ჩადენილი და საკუთაშოს განაჩენი გამოტან და შენ ამის წინააღმდეგ წახვა და შენ გააცნობიერებ ამას და შეინანებ ამას ღმერთი მოგცევს შენდობას და პატიებას ამის მაგალითი არის ჯვარცმული მაცხოვარი რომელმაც ღვთის წინაშე შეინანა თავის დანაშაული აღიარა და მან თქვა რომ მე ესეთი ვარ და მან ღმერთმა მას ესოდო აპატია და უამრავი მაგალითი გვაქვს მაგის პატიებს აბაზახ ჯვარცმული აბაზახ ჯვარცმული აბაზახ რომელსაც ღმერთმა აპატია თავის ცოდვა ღონდ სინანულის შედეგად მონანიების შედეგად ანუ ღმერთი ყოველას
3: აბაზაკი რომელიც მაცხოვრის გვერდზე იყო ჯვარცმული და აი ზუსტად ასე ვთქვათ სიკვდილის წინ მოინანია ეს ცნობილი ამბავი. კი ბატონო, მამშავა აი ამაბორტის თემას მაინც ზოგადად შევეხები კიდევ. მე პირადად ასეთი შთაბეჭდილება მომრჩება ჩემ სუბიექტურ აზრს გავახმოვანებ, რომ არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც არ სწამთ, ეს მათი უფლება არ არის აუცილებელი, რომ ყველას სწამდეს, ვიღაცა შეუძლია იყოს ათეისტი, არ სწამთ, მაგრამ მაინც სურთ რომ რაღაც ეკლესიის წესებში რაღაც შეიტანონ წრეება, ანუ თუ არ გწამს, თუ უნდა გადგე გვერდზე და არ მიაქციო ყურადღება, თქვა რომ არ მეხება აბორტს კრძალავს ეკლესია თუ რაღაც მე არ მიხება, იმიტომ რომ არ მწამს და თუ გწამს, მაშინ ასეთი წესებია და მიიღო. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება.
4: ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან კარგი თესაუბრეთ ახლა თქვენ საერთოდ მე სუბიექტური კითხვა მოგვს ხოლმე ამ ადამიანებთან, ანუ თუ ეკლესია არ არსებობს და თუ ეკლესიას არანაირი ძალაუფლება არ აქვს, ან პატრიარქის ქადაგებას შენ ან მოისმენ ან არ მოისმენ, მიიღებ ან არ მიიღებ, შენ ავტორიტეტი ავტორიტეტს არ წარმოადგენს მაგალითად საქართველოს კათოლიკოსთა მართლმადიდებელი ეკლესია. მაშინ ის რას განაცხადებს, შენ რაში გეხება მისი განცხადება თუ შენ ეს პატრიარქი ეუნება იმ ხალხს, ვინც მისი მრევლია, ვინც მისი აღსარებელია და ვინც მის სიტყვას იღებს, როგორც ერის мама, როგორც საქართველოს პატრიარქის მიმართავს ხალხს, იმიტომ რომ მას ვალდებულება აქვს, რომ ყველა ადამიანს ღვთისმსჯული უქადაგოს. და შენ ამ ქადაგებას ან იღებ ან არ იღებ ამ ქადაგებას ბუნებრივ ეს შენისა და ზუსტ მეკვირს ხოლმე აი მართლმადიდებელ ეკლესიაში ეს ხდება ხოლმე რა შენის შენი გასარჩევი რატო თუ შენ ამ ეკლესიის წევრად არ თულ საკუთარ თავს არ აღიარებ ამას აი არაფერ დართული ამას მაშინ შენ მე ახლა მე არ ვერავი კათოლიკურ ეკლესიაში რა ხდება ეს მათი არჩევანია ეს მუსლიმანების იმაში უბრალოდ მე შეიძლება ვისაუბრო მასწავლებაზე რომ ისწავლება ჩემთვის არის მიუღებელი და როგორც მართლმადიდებლისთვის მისწავლება არის მიუღებელი და ჩემთვის მაგათაც ამ სწავლებაში მე მათ არ ვეთანხმები ეს ხარ ამია თორემ იქ წესები შევცვალო რაღაც წესები შევცვალო ხა მუსლიმანებს ახლა ჩემ მოვალობა საერთოდ იმათი წესები თავიანთი არჩევანი თავიანთი გადაწყვეტილება ეს და ისინი ამ ერთადერთი რასაც მათ უსურვებდი რომ მართლმადიდებლის გადმოსულიყო თორემ ახლა მუსლიმანობაში წესები შევცვალო საერთოდ ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია იმიტომ რომ არ ვაღიარებ მათ სარწმუნოებას ჩემთვის არ არის მე მათ როგორც ადამიანს ყოველას პატივისცემ, მაგრამ მათი სარწმუნება ჩემთვის მიუღებელი სარწმუნებაა და ჩემთვის აი ყოველა სარწმუნება გარდა მართლმადიდებლობის არის მიუღებელი. მაგრამ ადამიანი ათეისტებსაც პატივისცემ, როგორც პიროვნებას შეიძლება ათეისტსაც პატივისცემ, მაგრამ ვერ დავეთახმე იმაში, რომ ღმერთი არ არსებობს. მაგრამ პიროვნულად შეიძლება ადამიანთან ურთიერთობა მქონდეს, როგორც პიროვნულად თორემ მის აზრებს არ ვეთანხმებოდე.
3: კი ბატონო, სიცრულის ენის შესახებ მინდა კითხოთ, ზოგადად სიცრულის ენა ზიზღის ბულინგი რაც ბოლო პერიოდში თითქოს ესეც ბოლო პერიოდში თითქოს გამწავდა, თუმცა შესაძლოა აქაც თქვათ რომ ეს ასე თქვათ დიდხნიანი პრობლემა, რა თქმა უნდა სასულიერო თვალსაზრისით მიუღებელია, თუმცა უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, სულიერი თვალსაზრისით სიძულვილის ენა შეურაცხყოფა, ასე თქვათ სოციალურ ქსელში ხვდებით, ანუ გარეთ თუნდა საზოგადოებაში, როგორ აღვიქვათ ეს სულიერი თვალსაზრისით გაგარმარტება შეთქმულება?
4: რაც შეეხება ზიზღს, სიძულვილს, როცა ადამიანები გამოხატავენ, ჩვენ როგორ დავიტიოთ, მაგათაც ჩვენ ქრისტიანობათა ვიღაცა შენ გლანძღავს, ვიღაცა შენ გთათხავს, ვიღაცა სწამში რა უნდა გაკეთო? ამის მაგალითი იყო ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი, არ ვიცი, მართლაც ეს პატრიარქი იყო ის სამაგალითო ადამიანი ყველა გაგებით ჩვენი ერისთვის, როგორც სულიერი მოწყვე, როგორც წმინდა სიკეთილი ადამიანი, რომელმაც გვასწავლა ჩვენ ჩვენი სამშობლო სიყვარული, ჩვენი მშობლების სიყვარული, უმთავრესი ღვთის სიყვარული გვასწავლა და ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ შეიყვარებ ღმერთს, ღმერთს ვერ შეიყვარებ, შენ ადამიანის სიყვარულის გარეშე გამორიცხვი, რომ ადამიანი არ გიყვარდეს, შენ ღმერთი გიყვარდეს. წარმოდგინე, ამიტომაც იყო მისი ფორმულა, იყო ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ეს მან შემოიყო ეს ფორმულა, საოცარი ფორმულა, რომელიც ალბათ ყველა ქართველის გულზე უნდა იყოს, აბეშტილი და შიგნით აბეშტილი და მერე ამ სიტყვების ამხსრულებლები უნდა იყოს ჩვენ ქართველები, რომ აი უმთავრესი არის ღმერთი, ვინც ყო მოგცა მერე სამშობლო და ამ სამშობლოში მაცხოვრებელი ადამიანები, რომ შენც უნდა იყოს ღირებული და ფასეული. და წარმოდგენეთ, ჩვენსაც ეს გააზრებული უნდა ქონდეს ყველას ადამიანს, რომელიც ამ ყველაფრის წინამდე გმიდის, ანუ ღმერთის წინამდე გმიდის ადამიანი, შენი სამშობლოს წინამდე გმიდის, ადამიანის წინამდე გმიდის და ერთის სულებს, რომ ადამიანი რაღაცნაირად აი გააშაოს, რაღაცა ცილი დასწამოს, დაამციროს, ეს მისთვის ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ აი ადამიანში ამხელა ხვარცლი და ამხელა ბოღმარო ადამიანში, ახლა როგორი როგორსაც უდავი ახლა ადამიანი, ერთხელ ერთად ადამიანს ვესაუბრებოდი, რომ მეუბნებოდა აი მამო, აი როგორ უნდა გადაიტანო ეს ტკივილი ადამიანს, ძალიან ბევრი ადამიანი ცილს წამოსო, ძალიან ბევრი ტკივილში ვარ და აი როგორ შევწვლა ამ ტკივილის გადატანა, ისეთ მეკითხებდი, ძალიან მიჭირს ამის გადატანა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მეც გამომივლია, მე ჩემს ცხოვრებაში მეც გქონია მსგავსი რაღაცები, თავიდან მე პირველად როცა წამოვიდა ჩემს რაღაც ცილის წამება და რაღაც ეს დაბრალებები და ეს ამხელა ეს უთითი ხარო წამოვიდა მცილის წამებისა და ბრალდებებისა, ძალიან გამიჭირდა თავიდან, ჩვენ დაძაში ჩავედი ქვევით და ტიროდი კიდევაზე, ღმერთს ვეუბნებოდი, მე თუ რატო ვარ თუ აი შემაძლებინე, შენ ხო იცი რომ მე შენი მსახურება მინდა, მე ამადმე ეს ადამიანებიც მიყვარს, რატომ მე ვექცევენ ეს რისთვის და ამას ვერ ვერეოდი, ამ ჩემ თავს ვერავ თავი ვერც ძალიან ძნელი იყო. პროტაპზე ძალიან რთული იყო ჩემთვისაც, რთულიც იყო, მიუხედავად იმისა, უკვე რომ სასლოპირი ვიყავი, მღვდელი ვიყავი, ამდენი წელი ეკლესიაში ცხოვრობ, ამ წიაღში ვარ, მოღვაწეო, პრაბისტიკაროსა მე და აი მაინც ძალიან გამიჭირდა თავი, პროტაპზე ძალიან რთული იყო. აი მას არ ამბობ რომ ახლა ძალიან მარტივად ვიღებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა ბევრად უფრო მარტივად ვიღებ ამ თუნდაც რაღაცებს, ახლა არც კი მკითხულობდა თუ რაღაცას დაწერენ ხოლმე, ჯერ არც მაინტერესებს ვირ ასეს უკვე საერთოდ უკვე ჩემს აღარც თუ ვიღაცა მეტყვის დაწერა, მადლობა ღმერთს, დაწერა მადლობა ღმერთს, გაგინებს და რო არ გაქეს მეთქი, ზო ჯერ კიდე მეთქოს ხოლმე, რომ
3: ცოტა ხნი წინ იყო საერთოდ შემთხვევა, ესა პირდაპირ მგონი ეკლესიაში ტაძარში შემოვარდნენ.
4: ადრე ხო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ყველაფრისთვის მადლობა ღმერთს. აი თავი რა მომიტეც, რომ აი ამ ადამიანებმა თვითონ და გაიაზრონ ეს, იმიტომ რომ შენ ნახე, შენ რო ადამიანს შეურაცხყოფას აყენებ და ამცირებ, მისი პრობლემა კი არა, შენი პრობლემაა ეს, იმიტომ რომ შენ ვეზიანდებ. აი მაგათაც ესეც მაგალითი რომ მოიყვანოთ, ახლა მაგათაც ვიღაცა ახლა მაგათაც აი მზეს მაგათ და აგინებს და ლანძღავს მზეს. აი მზე თავის სხივებს შეწყვიტავს, ახლა შენ რო აგინო და ლანძღავ ახლა მზე ამით, ახლა მზე თავისთვისებას დაკარგავს. ხო ისევე გამოსებს მზე თავის ითბოს. შიმის მერსაც ვინც აგინებს და ლანძღავს, მასაც იგივენ არად გაატყობს მაინც. მიუხედავად ლანძღავ და აგინო. ამით შენ მცირდები რომ შენ მას აი მას ესე ამ მზეს დისკნილებას ესე ექცევი. ეს ახლა მზე რო ახლა აქო დაადიდო ახლა მზე და რაღაცა ხოტბა რო შეას ახლა მზე ახლა მოუმატებს ეს თავის ხივებს, იგივე მზე არ დარჩება, რამზეც იყო იგივე მზე დარჩება და იგივე სიყვაულს გამოგიხატავს ეს ისიც, რაც მზის გამომდინარეობს, იმ სიტყვას ისევე მოგცემ შენი ქების, უბრალოდ ამით შენი პიროვნება წარმოშდება, რომ შენ მადლიერება გავს ზის მიმართ, ამ ეს კიდევ დამცირდება ამით, რომ ეს აგინებს და ლანძღავს. ამიტომ ქრისტიანებისაც ვალდებულები, ჩვენ ქრისტიანები ვალდებულები, ჩვენ უნდა გავხდეთ მზეები, ანუ შენ უნდა გახდეს ესეთი ადამიანი, რომ შენზე ამ ყველაფერმა არ უნდა იმოქმედო, შენ უნდა შენ ესე ვისაც ცხოვრება უნდა გააგრძელო. უნდა გააგრძელო ცხოვრება ეს და შენ ერთი რამ უნდა იცოდე, რომ შენ შენი გზა ღვთის გარეშე ვერაფერი ვერ იქნება და შენ მაინც იგივე პიროვნება და დარჩი. მიუხედავად გალანძღავენ თუ არ გალანძღავენ, გაგინებენ თუ არ გაგინებენ, გაქებენ თუ არ გაქებენ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, შენ დარჩი პიროვნებად, რომელიც ღვთისკენ მიდიხარ და ღვთის გზას ირჩევ.
3: არსებობს გარკვეული კატეგორია, რომელიც აი მათ შორის რელიგიას მოიყვანს ხოლმე არგუმენტად, რომ რაღაცა კაცისთვის მისაღებია, ქალისთვის არ არის მისაღები. მე არ ვარ ძალიან განსწავლული ამ საკითხში, მაგრამ ვიცი რომ ზუსტად სწორედაც რომ რელიგიურად არის თანასწორი ქალი და კაცი ღმერთის წინაშე, აი ამის შესახებ რო ვისაუბრო, რომ აქვს რაღაცა ისეთი პრიორიტეტი კაც რაღაცები პატიება კაც და ქალს არა თუ ორივე თანაცორია რელიგიურად ცოდვის წინაშე ასე ვთქვათ
4: ამ კითხვის პასუხი პირდაპირ სახარებაში წერია, ხალხთმაში პირდაპირ წერია, პავლე მოციქულის საუბრს ამ თემასთან დაკავშირებით. საერთოდ არ არსებობს კითხვა, რომლის პასუხიც მაგათაც წმინდა წერილში არ იყოს. ყველა კითხვაზე პასუხია გაცემული წმინდა წერილში. ყველაფერზე პასუხია გაცემული, ზუსტად ამ თემაზე პავლე მოციქულის საუბრობს, არ არის მამაკაცება, არ არის დედაკაცება, არ არის ურიაობა, არ არის წარმართება, ყველა ღვთისმინაში ვართ ცხონებაში თანაბარი, ანუ ყველა თანაბარი ვართ ცხონებაში, როცა ცნებები მოგვც აღმერთ, არა კაცკლა. აკარო თქოს მარტო კაცმა არკლას ან ქალმა არკლას ყველას ეხება არ იმრუშო როცა მოგწეს მცნება იქ არ წერია რომ ქალმა იმრუშოს და კაცმა არ იმრუშოს ან კაცმა არ ამ პირი კითხო მსგავსი რამე არ თქმულა თქო წერია მცნებაში როცა წერია მცნებაში რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენს ავთი გძელი ყო იქ არ წერია რომ კაცმაც ეს პატივი დედას და მამას და ავთი გძელობა გექნება ქვეყანასაზე და არ იპარო როცა წერია იქ არ წერია რომ კაცმა არ იპაროს ან ქალმა არ იპაროს მსგავსი რამე მსგავსი დაყოფა როცა მცნებებს გვაწევს ღმერთ და გვესაუბრება მცნებებს ღმერთი მსგავსი დაყოფა არ არსებობს. ანუ მცნება არ იპარო, არ იმრუშო, არა კაცკლა, არა ცილის წამო, არ მოიტყო ადამიანი არ დაჩაგრო.
3: ხო,
4: ორივე თანაბრად ეხება ეს და მან არანაირი განყოფილება მსგავსი რამე არ არსებობს. ესეთი რამე აი ეკლესიის ცნებაში მსგავსი რამე არ არსებობს, მაგათ აი კაცი პატიება, მრუშობა და ქალს არ ეპატიება, მრუშობა. რაღაც ესეთი მსგავსი რაღაც საიდან შემოვიდა, ხო? მსგავსი რამე, ხო, როგორი შეიძლება ღალატი ღალატია, ხო? კაცი ღალატობს ქალს თუ ქალი ღალატობს კაცს, ორი შეხვეში ღალატია, ხო? ერთ-ერთ ადამიანს ვესაუბრებოდი, აი ისე რა ქვია, მე ჩემცოს უღალატეო და მე ორი ისე ცუმიცოლი შემირიგდოს. მას ვერ ეკითხე, ჩემცოს როი ღალატა მეთქი, შენ შეურიგდებოდი რა სამბობო, ხო არ გაგიჟდი, ხო? მაგას როგორ შეუცნობ რომ მიღალატა, როგორ და შე რატო ეთქო მაშინ შენცოლი შეგირიგდეს. ანუ აი შენ თუ იმას ფიქრო რომ შენ მოცნობ თუ გიღალატა და უფლება არ აქვს შენცოს მე შენ შეგირიგდეს, იმიტომ რომ ცოლმა გიღალატა. შენ რო უღალატე შენცოს. აი შენ რა უფლება გქონს რომ მე რატო ეთქო შერიგების იმას, აი ვინ მოგცა ამის, აი საიდან მოგაქვს ეს, აი საიდან მოიტანე? ქრისტიანობაში მსგავსი რამე არ წერია. ეს აი არანაირად არ არის ეს ქრისტიანობასთან შეხებულობაში. ადამიანები ამ წმენას ზოგჯერ საკუთარ თავზე ერგებენ, მათთვის ეს წმინდა წერილი არ არის ის წიგნი, რომელთაც ისინი ცხოვრობენ სამწუხაროდ. აი ძალიან ბევრი მართლმადებელია, ძალიან ბევრი ეკლესიის წევრია, რომელსაც წმინდა წერილი საკუთრულიც არ აქვს საერთოდ. აი შეიძლება ახალი თქმა, აი ძალიან ბევრი მართლმადებელია, ეკლესიის წევრია, რომელსაც შეიძლება თავიდან ბოლომდე ეს 27 წიგნი ახალი თქმის საკითხული არ ქონდეს. ოზაშვილი შეიძლება შეიძლება მომდემი წიგნს კი არ გქონდეს, ამ 27 წიგნს საკითხული. აი ეს სამწუხარო რეალობაში ვარ ჩვენ და ჩვენ ამ წმინდა წერილს ეს სამწუხაროდ არ ვიცნობთ. და ეს იწევს ამას, ამიტომაც საუბრობთ ამ თემებზე, რომ ჩვენ ამ ყველაფერში გარკვეულები არა ვართ, არ ვიცით და
3: ჩვენს თავზე ვირგებთ.
4: ხო, ჩვენ თავზე ვირგებთ ამ
3: სარწმუნოებას, ხო, კი. ამიტომ მივდივართ, რომ არ ვართ მორწმუნეები, არ ვაღიარებთ, მაგრამ გვინდა რომ წესები მოვირგოთ და
4: მგონი ჯობია
3: ამ დროს ვთქვა, რომ ათეისტი ვარ და არ მაინტერესებს გავდგეთ გვერდზე. მამაშალო, ჩვენს თემას შევეხები, ჩვენ პოდკასტის დასახელებას წარმატების ისტორია, ჩვენი პოდკასტის სახელი სულიერი თვალსაზრისით წარმატება რა არის, იმიტომ რომ ვიცით ადამიანური შეხედულებით რა არის წარმატება, ეს არის გავლენა, სტატუსი, სახელი, სიმდიდრე. აი სულიერი თვალსაზრისით რას უწოდებთ წარმატებას?
4: თავარი წარმატება არის ადამიანად ყოფნა. აი ადამიანად დარჩენაზე დიდი წარმატება არ არსებობს. აი რო ადამიანი ხარ, როიაზრებ ამას უღთისხატება და მსგავსებად ხარ შექმნილი, არ არსებიდან არსება შემოგიყვანა და დასვამ საკუთარ თავს კითხოს, რომ აი ინა ვარ მე, აი რატო შემომიყვანა ღმერთმა არასწორ არსებობაში? საოცარი რამე ამას ადრე არ ვაკვირდებოდი ხოლმე და ბოლოს უცა ბიბლიეს კითხულობდი, ახლა ცოტა დიდ მარხვაში ისევ თავიდან ცდილობ რომ დიდ მარხვაში ყოველთვის ბიბლია თავიდან უნდა წავიკითხო ხოლმე. აი როდესაც აი თავიდან ისე დავიწყე დაბადების წიგნის კითხვა, მაშინ ადამიანის გამოძევება, როცა ადამი 60-დან, როცა ადამა შეცოდა, უცებ დავაფიქსირეს კითხვა, ღმერთის პირველი კითხვა და ადამის დაცემის შემდეგ რა კითხვას უნდას პირველი ასეონება ღმერთი ადამიანს და დაცემულ ადამიანს ადამსად ხარ და უცებ დავაფიქრე ეს კითხვა და ესმის ყველა ადამიანს აი ადამსად ხარ ანუ ახლა ეს შენ ახლა შენ სად ხარ აი შენ ახლა ეს სად ხარ ანუ შენ ეს სულიერ მდგომარეობა ამ წესად იმყოფება აი როგორი ადამიანი ხარ აი წარმატებული ადამიანი არის ის ვინც ამ კითხვას გაიაზრებს ღვთის კითხვას რომ ჩვენ ყველა დღეს ადამიანები ვინც დედამიწაზე ცხოვრობთ ყველა დაცემულ მდგომარეობაში ვართ ყველა დაცემული ადამიანები ვართ ყველა დავეცით და თუ ამ კითხვას პასუხი გაეცემა ადამიანს ათხა, შენ იწევ გამოკლებას. კი არ გაექცევი ღმერთს და კი არ დაემორ როგორც ადამიანობა, ისე რომ შენ შემეშინდა ღმერთო, ადამიანს პასუხს ადამიანს ღმერთს ეკითხა ადამიანს ათხა, ადამიანობა მე ისე შევწოდეთ, კი დავაშავე მას, კი ამბობს, მაგრამ მე ეს ხას აბრალებს თავის დანაშაულს, ეგრევე გადაბრალებას იწევს სხვაზე, ევას აბრალებს ამ თავის დანაშაულს, რომ იცი რა ეს რომ მოვიდა, ამიტომ დამემართა მე ეს ადება რო ყოფილიყო, მე ეს არ დაემართებოდა და ჩვენს ადამიანებს ესე არა ვართ, ჩვენ წოდებს სულ რაღაცა მიზები აქვს ის გამო ჩავიდნენ ესოდები და ჩვენ თავს კი არ ვაბრალებთ ამას, აი ცი ამან ჩამადენ, ამან ჩამადენ, ამ გარემოში რო არ მოხვედრილიყავი, მე ესეთი არ ვიქნებოდი არასოდეს, მე რომ შობლებს ბავშვობაში ტკბილა და კარგად გავეზარდე, მე ესეთ რამებს არ ჩავიდენდი, მე რო ეს ადამიანი ესე არ მოგცეოდა, მე ამას არ გავაკეთებდი და აი სულიგივე პასუხები თავარ ჩვენს. და ეს კითხვა რა და მე ადამიანს ვეუბნებით, ადამიანს ნეტად ადამიანს თავიდანვე შეენა, ჩვენ ცხოვრებები არ ვიქნებოდი, თუმცა რამდენს უთქვამს ეს, რომ აი სამოთხეში დავრჩებოდი ადამიანს რო ვეთქვა, მაგრამ აპატია ღმერთო, რომ მე შეცოდე, შენ მე გამაჩინე და ჩემი ბრალია, რომ მე შენ მცემა დავარყვი, ადამიანს არ თქვა. და ჩვენ ცოტა ამას ვაგზავნებთ, აი ადამიანი რომელიც აი იმ ისაც ადამიანს გამგვინდოდ, რომ ადამიანს ეთქვა, ამის გაკეთებას დავიწყე ჩვენც, ჩვენ ვიქნებით ყველაზე წარმატებული ადამიანები დედამიწაზე. ყველაზე წარმატებული, ანუ ჩვენზე წარმატებული ადამიანი არ იქნება არ ვინდა ჩვენ სწორ კითხვას, აი სწორად გავცემთ ღვთის დასმულ კითხვაზე პასუხს, რომ ადამიანს ათხა, რა შენ ათხა და მე აიო ვიცი მე დაცემაში ვარ, მე დაცემული ვარ და მე ჩემი ცხოვრების გამოსწორება მინდა.
3: შოუს ხათუშურის არასდროს ამ კუთხით არ შემიხედავს ამ საკითხისთვის, ანუ აქამდე ყოველთვის ვიცოდი და ასე აღვიქვამდი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული

0: ვიმკვიდრებთ ოკეანე 60 დღეს, ადამიანებმა აქ ვიმკვიდროთ ქეჯოხეთს. ამის ერთადერთი მიზეზი, რითაც ჩვენ 60 დღეში კვირდებით არის ჩვენი სწორი ანალიზი საკუთარ თავთან, გაანალიზება იმის რომ ადამიანს სათხარ, აი ადამიანი, ადამიანები ჩვენ ყოველთვის ამგზას უნდა გავდიოდეთ, ჩვენ ყოველ ამგზას უნდა გავდიოდეთ და თუ გვინდა რომ წარმატებას აღიარები და მე უნანიების და ახალი გზის არჩევა და ქრისტიან ყოფების გზის არჩევა.
1: იმბეთო, მამაშავა, შესაძლოა არასწორი შეხედულება, მაგრამ არსებობს ასეთი აზრიც, რომ მათ შორის მე მგონი სახარებაში ამს გავსი წინადადება, რომ რაღაცა მდიდარი ვერ შევა სასუფეველში ნემსის ყუთში გაძრობა თუ აი რაღაც ზუსტად ვერ ვაყალიბებ, მაგრამ დაახლოებით მსგავსი შინაარსის ციტატა, რომ წარმატებული ადამიანი ცოტა წმენისგან შორს იქნება, ან უნდა იყოს, ანუ შეუცხობელი იყო თქვა წარმატებული მდიდარი სტატუსის მქონე და თქვა იყო მორწმუნე, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს ერთმანეს ხელს უშლის. რამდენად ასე, ანუ რამდენად უკავშირდება წარმატება იმას, რომ ხარ თუ არა მორწმუნე, ან ხარ თუ არა თქვა ეკლესიის წევრი და ასე შემდეგ.
0: მოდი ესე დავსვათ კითხვა, აი რატო გონე რომ მაგათ მდიდარი წარმატებულია? რატო გონე დიდი წარმატებული? ან ვიღაცა მაგათაც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, ეს არის წარმატებული. რატო ფიქრობთ ამას? ან რაღაც ვიღაც დიდი სასახლე აქვს, რადგან დიდი სასახლე აქვს და ძალიან მდიდარია, ამიტომ ის წარმატებულია. რატო გონია ეს? აი ჩემი აზრით ეს ადამიანები შეიძლება საერთოდ არ იყოს წარმატებულები. საერთოდ რადგან მდიდარია, რადგან ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, რადგან ეს გახდა, ამიტომ წარმატებულია, რადგან მან თავის მიზანს თუნდაც ამ ცხოვრებაში მიაღწია. რა სიმდრე რა, აი რას გაძლევს თუ ამ სიმდრეს არასწორად იყენებ რა? რამდენი გვინახავს ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონიც გამხდარა, მთელი ქვეყანა მას ადიდებდა პატივსაცემად, დღეს საერთოდ არავინ სეთყურადღებას არ ხსნა ადამიანს და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან დღეს. რაღაც მომენტში რაღაც წარმატებას მიაღწეს ვითომ და დღეს საკუთარ თავთან განადგურებულები არიან და საერთოდ არავის არ ჭირდება დღეს ადამიანები. არავის არ ჭირდება, საერთოდ რამდენი ადამიანი გვინახავს ძალიან მდიდარი, ძალიან დიდი სიმდრის მქონე და მე ყველაფერი დაუკარგავ და დღეს არაფერი არ აქვს და დღეს იმ ადამიანებს, ეს ადამიანები არავის არ ჭირდება. აი აქედანაც ხო უნდა მიხვდეს რა წარმატება. თავარი წარმატება არის ღვთისმინაშე სწორი ცხოვრება. ეს ყველაფერი დროებითი მოვლენებია. ის სიმდიდრეც, ის ჩემპიონობა, ის რაღაცა თუნდაც დროებით დღევანდელი დღის წარმატება რომ მას მიაღწია. ყველაფერი დროებითია. ერთადერთი რაც მარადიული წარმატება, ეს არის ღმერთში ყოფნა და შენი სულიერი მდგომარეობა. შენი სულიერი მდგომარეობა როგორია? შენი სულიერი მდგომარეობა ასახტრე, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ მე, აი ვისაც ახალ ბჭყალებს წარმატებულებს ეძახიან, ძალიან დეპრესიულები არიან თვითონ. ძალიან განადგურებული შინაგანი სამყარო აქვთ. ძალიან განადგურებული მოდიან, ტირიან ვიღაცა მაცხოვრება შენატრის და უცნობენ აი დაიღმართონეთ, აი ახლა ესეთი ადამიანები ვიყო, მეც ყველა მიცნობდეს ენ და მეც ესე ვიყო და ამ დროს მათი სული ძალიან განადგურებული და მომსვარია. და დაკარგულიყავთ ღმერთი უმცებს გომარებაში ან და თხოვენ შეწევას და ხმარებას რომ თან ყოლაფაში დაეხმარო. ამიტომ აი ჩვენ მაყურებელმა უნდა გაიაზროს რა არის თავარი წარმატება და რა იმას ვიღაცას ქშურს იმის რომ აი ესე არის. ჯერედაც ეს თუნდაც ეს ოლიმპიური ჩემპიონობა ძალიან დიდი შრომის შედეგად მიიღწევა. ესე მარტივად მათ ეს წარმატება არ მეუღიათ. მათ ამ ოლიმპიური ჩემპიონობისაც დღე და ღამეები აქვთ მათ დაცენები და ძალიან დიდი შრომა უჭადებული ამ ყოლაფაში. თუნდაც შე რომ ქშურს იმ წარმატებულობისა იმ ყოლაფისა, მაგრამ ღვთის გარეშე არ მიიღწევა ეს. ღვთის გარეშეც რაღაცა ღვთის გარეშეც მიიღწევა ზოგჯერ ეს აღიარება, მსოფლიო აღიარება და რაღაცე, მაგრამ ის ღვთისგან მიცემული სხვა ძალისგან მიცემული წარმატება და თავისუფლად აღიარებს ეს შემთხვევით არსებობს. და ამიტომ თავარი ადამიანი აი სუმაკას ფიქრობ და სუმაკას უნები ადამიანის აი რატო ქშურ შენ იმის აი ჯერ ხშირად ადამიანები ამის გამო აი ძამძიმ მდგომარეობაში ვარდებიან. აი თუნდაც რაღაცა მისთვის აი ბჭყალებში დასახული მიზნის წარმატებას ვერ აღწევს და ამის გამო იტანჯებიან ადამიანები და ნადგურდებიან შინაგანად. აი რაღაც დაისახა მიზნად, რომ ის უნდა გახდეს ესე და ეს ვერ მიაღწია და განადგურებულია. და სულიერი რატო აი ჯერ ხო შენი არ გამხდარა არასოდეს. აი ვიღაც მომგვარდა ბავშვს, უნდა რომ ჩააბაროს სკოლის მოსწავლეს, უნდა ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში. და ესა მისი და უთო ჩააბარა წარმატებული ადამიანი, ქეთო რომ მანეს გადალახ. და მოხდეს რომ ვერ ჩააბარა თუნდაც. ამის გამო რატო უნდა დაიტანჯო? ის ხო ჯერ შენი არ ყოფილა, ჯერ ხო შენ ზუდი არ ყოფილხარ. ჩე სკოლის მოსწავლე ხარ, ვისწავლე იმის შერგება რაც დღეს გაქვს და იმის პატივისცემა რომ აი გავს სკოლის მოსწავლე ხარ, არავის დაამთავრე სკოლა, ვერ ჩააბარე, სხვა რამის გაკეთება შეძლებ. ადამიანები ამ თავიანთი დასახული მიზნას მიუღწევლობის გამო ძალიან ტაჯება, ძალიან ბევრი ტაჯება ამით. და მე კიდე როცა ამ წარმატებას აღწევენ ადამიანები, ამას მე არაფერ დარტულიან. თუნდაც ანუ იტანჯებიან იმის გამო რომ ეს არ აქვს, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი მიიღეს, მე ამას არაფერს არ თვლიან.
1: მორიგი
0: მიზანი ჩდება და მთელი ცხოვრება მე ადამიანი ამაში დიდ რატო მიცი რომ რატო არის ეს მდგომარეობა ადამიანში? ადამიანი წარმოგიდგენ ღმერთმა შექმნა 60 დღესეული სიხარულისთვის. აი როგორი როგორ ნეტარების ადამიანი შექმნილი, აი წარმოუდგენელი ნეტარებისთვის და წარმოუდგენელი სიხარულის ადამიანი შექმნილი. წარმოუდგენელი სიხარულის ადამიანი შექმნილი, იმიტომ რომ

0: ღმერთში მყოფობის სიხარულში ადამიანი შექმნილი. ამ აი ამაზე დიდი რაღაც არ არსებობს, ამ საოცარი სიხარული. ადამიანი ამის შინაგანად ადამიანის ყველა მიცის. ყველანი გამოდენილი ვარ ჩვენ 60-დან და გამოძევებული ვარ 60-დან ყველანი და ჩვენ ამ 60-ში დაბრუნება გვინდა და ადამიანი ამას ვერაცნობს, სულ უნდა ეს მიაღწიოს. არ და ეს ხორციელში და მატერიალში ეს ყველაფერი არ არის. მეტყვი ყველაფერი, რაც კი მატერიალი და რაც კი ხორციელი, ყველაფერი დროებითია. ყველაფერი დასრულებადია და 60 და მარადიული სამყოფელი ადამიანისა სულისა, სადაც 60 სიხარული არის. ის არის რაღაცა განუზომელი ეტარება. ეს ადამიანმა შინაგანად სადღაც ის იცის, რომ მას ეს ეკუთვნის და ეს იქ უნდა მოხდეს. ამიტომ რაღაცა სულ აქაურში ეწევს ამას. ამიტომ დაქაურდება ყოფილდება ვერასულ. აი მე მანახეთ ადამიანი, რომელიც აი ოცნებობდა რომ სახლი რო არ ქონდა, ერთი ჩემი აი ის მომცეს ერთი პატარა ოთახი, სადაც აი ღამეს გავათენებ, დავიწინებ და ორ ოთახია ბინას ჩუქნიან მას ეგრევე. ახარა კო პატარა ეს ოთახები ბინა უკვე გურგუცკი შეცემოთენ ბინაში. ინტუიციო პატარა ხდება ეს ბინა. არდეს არ ქონდა რომ სუფთიც
1: ის უფრო მეტი სურვილი პროგრესსაც უზრუნო ყოველთვის.
0: უნებრივია, უნდა კონდეს, იმიტომ რომ იმდენი კილები ვართ ამის კენ.
1: მაგრამ ბალანსი საჭიროა აბსოლუტურად გეთანხმებით. ბოლო კითხვას დაგისვამთ მამაშავა. პირად ცხოვრებაში წარმატება, ოჯახურ ცხოვრებაში წარმატება, ცოლქმარს, ცოლქმრულ ურთიერთობაში წარმატება, ამ კუთხით თქვათ რა რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს, რომელსაც ალბათ ეს საკითხი წაინტერესებს.
0: ოჯახურ ცხოვრებაში ყველაზე წარმატება არის საკუთარი თავი, ეს გაღება საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ. ანუ აი შენ როცა ისწავლე იმას, რომ შენ ეგოიზმს გადაწე უკან, შენი მე გადაიწევე უკან და ცხოვრიწებ მათთვის ცხოვრებას. ეს ყველაზე წარმატება ოჯახში მიღწეული. როდესაც ქმარი ცხოვრობს ცოლისთვის, ცოლი ცხოვრობს ქმრისთვის. მშობელი ცხოვრობს შვილებისთვის, შვილები ცხოვრობენ მშობლებისთვის. და ჩვენ ერთმანეთისთვის ცხოვრებას ვიწყებთ. ანუ შენ საკუთარ თავს იღებ მისთვის. ანუ დედმამიშვილი დედმამიშვილისთვის ცხოვრობს, ძმები ეხმარებიან დები და დაძმა ერთმანეთს იმაში, რომ ერთმანეთი გააბედნიოს სიხარულს მიანიჭონ, რომ მისგან კი არულდება ამ სიხარულს, თვითონ უნდა რომ გაიყოს მისი დედმამიშვილის სიხარული. მან გაახაროს, მან მიანიჭოს სიხარული. აი ოჯახი არის წარმატებული იმაში, როცა ოჯახი ამ მდგომარეობას ახსოვს, რა ძალიან რთული მისაღწევი და რთულეს პროცესია. იონ კროპერი ამბობს ხოლმე თავის გადაგებაში, რომ ადამიანი რო იბადება, ყველაფერი უნდა თავისთვის. ან ეს თავისთვის მეც ეს მუჭის ყველაფერი მისთვის უნდა რო კონდეს. და ძალიან რთული ამ პროცესია, ეს ხელი გაშავა და ყველასთვის იცხოვრე. ეს არის ურთულეს პროცესი ადამიანს. ძალიან რთული ადამიანი ამას ვერ აკეთებს და აი თელი ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენ ამ ხელის გაშლავის სწავლოთ ეს და ყველასთვის ხორება დავიწყოთ. რაც არის აი წარმატების ყველაზე დიდი, ყველაზე წარმატება, როცა შენ უკვე იწყებ სხვისთვის ხორება. სახარება ის წერია, რომ თავი ფორმულა ქრისტიანებს უარყავ თავისთვის აღეჯვარ და შემდეგ კი მე. როცა შენ ახერხებ რომ საკუთარი თავი უარყო, საკუთარი თავი უარყო სხვებისთვის და თავ განწირო აისწავლო. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ესეთი სიყვარულიო, პირუთვისებას ასახელს პავლე მოციქული სიყვარულს საუბრობს, რომ სიყვარული თავის თავს არეძებს, ამით იწყებს სიყვარულის ჩამოთვლას და ბოლოს ეს ამთავრებს, რომ ესეთი სიყვარული არასად დავარდების. როცა შენ თავს არეძებს და ცხოვრობ სხვებისთვის, არ გშურს, სხვებისთვის აკეთებ ყოველთვის, ეს სიყვარული არ დავარდება არსად. შეიძლება იმ ადამიანმა, ვისაც შენ ეს სიყვარული გაიღე, შეიძლება არ დაგიფასოს ეს სიყვარული შვილმა, დედამ, მამამ, ესე მეუღლემ, ნათესავმა, მეგობარმა გაიღე, მაგრამ რადგან შენ ეს გულწრფელად გააკეთე მათთვის, ეს სიყვარული არ დაიკარგებ არსად, იმიტომ რომ არ დავარდების, იმიტომ რომ შენ ამას აკეთებდი, იმიტომ რომ შენ ეს ყველაფერი გახარებდა.
1: იბატონო
0: შენ ეს შენი წარმატების სიმბოლო იყო რომ შენ მათთვის გეცხორა
1: და დაბრუნდება
0: ღვთისკენ.
1: გაგზით. ძალიან დიდი მადლობა მამაშავა, მაყურებელს და მსმენელს კი შევახსენებ რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით რადიოს FM 98.5-ზე რადიო სივრცეს. მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია, ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. ჩვენი ეპიზოდის სტუმარი იყო მამაშავა კეკელია. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.
2: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტს წარმატების ისტორია.
3: კინომუსიკა სივრცეზე.

ეს რადიო სივცია. ეს რადიო სივცია. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივცე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა 4 ოქტომბრის საალადობრივი მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ 8 პირს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ ბრალი აღიარა და საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, თუმცა მოსამართლემ განმარტა, რომ საბოლოო სიტყვის დროს შეთანხმება აღარ ფორმდება. საქმის პროკურორი თამარ იაკობიძე დეტალურად განმარტავს, თუ რატომ არ გაუფორმდა მსჯავრდებულს ზურაბ ჭავჭანიძემ ეს საპროცესო შეთანხმება.
1: ცებულება არ არსებობდა. 5 წამიანი კადრებით, 4 წამიანი კადრებით, 8 წამიანი კადრებით ადამიანები გაუშვეს 5 წლით საპატრიო დაწესებულებაში.
2: ჩვენ ვიხილეთ ის რაც ისედაც მოსალოდნელი იყო. დამკვიდრდა უკვე სტანდარტი, რომ 5 წლიანი პატიმრობები უნდა ჩამოარიგონ მოსამართლეებმა. რეალურად სასამართლო შეეცადა ფაქტების დამახინჯებით გაემართლებინა თავისი უკანონო განაჩენი.
3: არაფერი არ დადასტურებულა, რაც შეეხება შეჭრას. შეჭრა იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ განზრახვა ექნებოდა ამ ადამიანებს კონკრეტული, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის სასახლის აღება. შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა გაუცნობიერებლად, ან და გაცნობიერებულად, მაგრამ ყოველგვარი დანაშაულებრივი მიზნის გარეშე გადააბიჯოს, ეს ავტომატურად დანაშაული არ არის.
4: რვა პირის მიმართ სასამართლომ მიიღო გამამწყნებელი განაჩენი ბრალდაწარდგენილი თითოეულ ეპიზოდთან მიმართებით. მოგეხსენებათ, რომ მათ მიმართ ბრალდაწარდგენილი ქმედება მოიცავდა როგორც ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, ისე სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად. ზურაბ ჭავჭანიძე არც განცხადებაში და არც დღეს სასამართლო პროცესზე გაჟღერებულ პოზიციაში მისი მხრიდან ბრალდაწარდგენილი ქმედების აღიარება არ განხორციელებულა. განცხადება აქვს გაგზავნილი პროკურატურაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოტივით. აღნიშნულ განცხადებაში მხოლოდ და მხოლოდ მითითება იყო მისი მხრიდან, რომ გაეფორმებინა ბრალდების მხარეს მასთან საპროცესო შეთანხმება. მოცემულ შემთხვევაში უკვე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვაზე იყო სასამართლო გადასული და მოგეხსენებათ, საბოლოო სიტყვის შემდეგ ერთადერთი რაც სასამართლოს შეუძლია, ან განაჩენი გამოაცხადოს, ან საფუძვლის გამოცხადოს.
0: განაგძობთ გამოშვებას, რაც შეეხება მოსამართლეს რომეო ტყეშელაშვილს. მან განაჩენის გამოცხადებამდე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ ღობერომ წყופיლიყო იქ არავის ქონდა შესვლის უფლებაო, მან განაჩენის გამოტანამდე ბრალდებულებს მის მიერ მიღებული გამამტყუნებელი განაჩენები განუმარტა. ბრალდებულები აცხადებდნენ, თითქოს ადგილი ქონდა პროვოკაციას, თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევის დროს ეს არ გამოკვეთილა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევისას ნახეთ, რომ მშვიდობიან აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სწორედ ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე იქ გადაინაცვლეთ. მოგიწოდეთ, რა პრეზიდენტის სასახლესთან გადაინაცვლათ და მამაკაცური ძალები განგეხორციელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ვნახეთ. აქ არავის ასამართლებენ პატიოსნება უპატიოსნებაზე. ყველანი პატიოსნები ხართ, აქ განვიხილავთ იმას და ადასტურა თუ არა ბრალდებამ დანაშაულის ნიშნებიო, განაცხადა მოსამართლემ. მშვიდობიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე და არც ერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდით ათონელის სასახლესთან ძალადობა განხორციელდა. პოლიციის არაერთი თანამშრომელია დაჭრილი. იქნებ ახლა მაინც განასხვავოთ, რა არის შავი და რა არის თეთრი, თქვა მოსამართლემ. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება, თუ საშვი არ აქვს, გადაინაცვლოს მის ეზოში. ზოგიერთი თქვენგანი წინა ხაზზე იყავით და დაცვის სამსახური იგერიებდა მოძალადე ჯგუფს. არაერთხელ მოხდა შესვლა, ღობე არ ყოფილა დამაბრკოლებელი, ღობე რომ წყოფილიყო, იქ არავის ქონდა შესვლის უფლებაო, თქვა მოსამართლემ. მისი თქმით ვიდეო ჩანაწერებში ნახეს, რომ გადაღებასაც უშლიდნენ აქციის მონაწილეები და ამბობდნენ, რომ ნუ ახდენდნენ გადაღებას ბრალდების მხარემ. ბრალდების დადასტურება მოახერხა 8-ვე ბრალდებულზეო, განაცხადა მოსამართლე ტყეშელაშვილმა ცნობისთვის 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული 8 პირი: ზურაბ ჭავჭანიძე, ვლადიმერ გველესიანი, ამირან დოულიშვილი, ანტონ ვარდენიძე, ალექსანდრე ჩილაჩავა, გენადი კუპრეიშვილი, სულხან ტუღუში და რამაზ მამულაძე სასამართლომ დამნაშავე ცნო. გრძელდება ასევე სასამართლო პროცესების შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის სოციალურ ქსელში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახორიძის განცხადებით აზრის გამოხატვა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და რეაგირება ხდება მხოლოდ ისეთ განცხადებებზე, რომლებიც შეიცავს უხამსობებს და ლანძღვა გინეღებას. დარახორიძის თქმით, სხვა ადამიანის ღირსების შელახვა არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია ამაზე რეაგირება მოახდინოს.
5: აზრის გამოხატვას და ეს აზრის გამოხატვა არის ჟდება იმ დასაშვებ ფორმებში, რომ არ გადადის ზღვარგადასულ ლანძღვაგინებაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანებზე შობაწყვილ გადაკიდებაში, ბუნებრივია ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით. დაჯარინდა ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გამოიჩინეს, ასე ვთქვათ, შობაწყვილი დამოკიდებულება გამოხატვის თავისუფლებით დაცული არის კონკრეტული პირების უფლება, რომ მათ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ეს გამოხატვა არ უნდა იჭერებოდეს სხვის ღირსებაში და არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. როგორც კი სხვა ადამიანის ღირსებას ლახავს და ეს არის ლანძღვა გინება და ეს ყველაფერი არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მოახდინოთ რეაგირება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები და თუკი ადგილი ექნება კონკრეტულ რეაგირებას კონკრეტულ ქმედებებზე, ეს რა თქმა უნდა პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
0: განაგზობთ გამოშვებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა დღეს ბიუროს ხდომაზე, მისი თქმით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული ხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. კრიზისი გრძელდება ნაციონალურ მოძრაობაში და დაშლილი ოპოზიციური ალიანსი სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ცხრა პარტიის ერთობა უნდა დატოვოს. მოქმედი თავმჯდომარე ბოკუჩავაკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ალიანსში შესვლა მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება იყო და თავად ამ პროცესს ეწინააღმდეგებოდა. ბოკუჩავას თამარ ჩერგულეიშვილი ისევ მწვავედ აკრიტიკებს, წერს, რომ ვინ დასრულდა საზოგადოებამ უკვე კარგად დაინახა. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე კრიზისს ადასტურებს სააკაშვილი, რომელმაც დღეს სასამართლოს მასე თქვა, რომ პარტია ლელო ხაზარაძე ჯაფარიძის ბიზნეს პროექტია, რომლებსაც სავაჭროდ იყენებდნენ და გამარჯვებაზე არ არიან ორიენტირებული. ამობენ გადაწყვეტილებები დახურულ წრეში მიიღება, მიშა იზოლაციაშიაო, მათ შორის ეს ჩემი მეგობრებისგან მოვისმინეო, განაცხადა სააკაშვილმა. მე არავინ მომიხსნია, არავინ დამინიშნავს, უბრალოდ აზრი გამოთქვი, რომელიც შეიძლება გაიზიარონ ან არ გაიზიაროთო, თქვა სააკაშვილმა. საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,929,000-ია, რაც 2014 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 5.8% მეტია. მოსახლეობის აღწერის ძირითადი შედეგები საქსატმა დღეს წარადგინა. აღწერა ჩატარდა 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის პერიოდში. საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიხედვით აღწერას დაექვემდებარა ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები საქართველოს ყველა მოქალაქე, ასევე ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები. მოსახლეობის 52% ქალია, 58% კაცი. აღწერის შედეგების მიხედვით ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 28% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%. ქალაქ თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,371,000 კაც, რაც 20% ან 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54% გაიზარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაზრდილია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ქვემო ქართლში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის 91%, ანუ 3,775,000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა, მათ შორის 8,865 ორმაგი მოქალაქეობის მქონე. საქართველოს მოქალაქეობთა რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში 2.5% გაიზარდა, ანუ 91,000 კაცით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის 1% შეადგენს. 23,900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მოსახლეობის 0.6%. 11,500 უკრაინის, 8,300 აზერბაიჯანის და 5,400 სომხეთის მოქალაქეა. 84%, ანუ 3,304,000 კაცი ეროვნებით ქართველია, აცხადებენ საქსტატში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
6: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბევრ ლიდერს შეიძლება წლები დასჭირდეს, რომ ისეთ სახელმწიფო მოღვაწეს ჩამოყალიბდეს, როგორც თქვენ გახდით თუ რაღაც ორ წელიწადშიო, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, რითაც კირ სტარმერის მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოეხმაურა. ევროპისა და უკრაინის უსაფრთხოება თქვენი წყალობით უფრო ძლიერია, გმადლობთ ძვირფასო კირ. ამბობს ევროკომისიის პრეზიდენტი. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა შეგახსენებთ კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მან ამის შესახებ დღეს განაცხადა სტარმერმა, მადლობა გადაუხადა მეგობრებს, კოლეგებს, რომლებიც მის გვერდით იდგნენ, ასევე პრემიერ-მინისტრის ოფისის თანამშრომლებს. სტარმერის თქმით, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მან თანამდებობაზე ყოფნისას მიიღო, გამპირობებული იყო სურვილი პირველ ადგილზე დაეყენებინა თავისი ქვეყანა. მანამდე უცხო ორი მედია სტარმერის ამ მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე აქტიურად წერდა, პრესა აცხადებდა, რომ უახლოესი მოკავშირეების მხარდაჭერის დაკარგვის ფონზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სტარმერი თანამდებობის დატოვებისთვის ემზადებოდა. გავრცელებული ცნობით, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ერთ-ერთი მთავარ კანდიდატი დიდი მანჩესტერის მერი ენდი ბერნემი განიხილება. ბერნემმა ეს გავრცელებული ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ უკვე დაადასტურა. კირ სტარმერის პოზიციები განსაკუთრების მას შემდეგ შესუსტა, რაც ლეიბორისტულმა პარტიამ მაისში გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებში მარცხი განიცადა. საფრანგეთის 96 რეგიონიდან 49-ში წითელი დონის განგაშია გამოცხადებული, რადგან ქვეყანა სითფური ტალღის ფონზე ძლიერი სიცხისთვის ემზადება. ათობით სხვა რეგიონში ნარინჯისფერი განგაში მოქმედებს სიცხის პიკი. მიმდინარე კვირის განმავლობაშია მოსალოდნელი ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში ტემპერატურა 45 გრადუსამდე გაიზრდება. სიცხის გამოსაჯეროს სივრცეებში ალკოჰოლის მოხმარება შეიზღუდა. განათლების სამინისტროს მონაცემებით დაახლოებით 855 სკოლა ერთი დღით დაიხურა, ხოლო კიდევ 1.800 სკოლა მოსწავლეებს გაკვეთილების ნაადრევად დასრულების საშუალებას აძლევს. რაც შეეხება საქართველოს, 23-25 ივნისს საქართველოში ნალექიანი ამინდია. მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ალჯექით ჰაერის ტემპერატურა დღისით 27-29 გრადუსი დაფიქსირდება. სანაპირო რაიონებში 23 ივნისს უნალექო ამინდი იქნება, 24-25 ივნისს შედარებით გრილი და ნალექიანი ამინდია. მოსალოდნელი ტემპერატურა 24-26 градуси დაფიქსირდება ბათუმში, ქობულეთში, ანაკლიასა და ფოთში. ასეთივე წვიმა და ელჯექია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
6: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальном сердце. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сиуцис Саинформацио Узлунен Копа. Эспениус Сердилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сиуция. Саинтересо Гада Цемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. Бизнесис. Медицинис. კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. Радио Сиуце. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაძე გააცნობთ. გამარჯობა. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ 8 აპირს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ ბრალი აღიარა და საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, თუმცა მოსამართლემ განმარტა, რომ საბოლოო სიტყვის დროს შეთანხმება აღარ ფორმდება. დღეს მოსამართლემ განაცხადა, რომ ღობერომცარ ყოფილიყო იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება. განაჩენის გამოტანამდე ბრალდებულებს მის მიერ მიღებული გამოტყუნებელი განაჩენი განუმარტა. ბრალდებულები აცხადებენ, თითქოს ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას, თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევის დროს ეს არ გამოკვეთილა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევისას ნახეთ, რომ მშვიდობიან აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე იქ გადაინაცვლა. თქვა მოსამართლემ, მისი თქმით, მოგიწოდეს რა პრეზიდენტის სასახლესთან გადაგენაცვლა და მამაკაცური ძალებით განგეხორციელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ნახეთ. არავის ასამართლებენ პატიოსნება უპატიოსნებაზე. ყველა პატიოსნები ხართ, აქ განვიხილავთ იმას და ადასტურა თუ არა ბრალდებამ დანაშაულის ნიშნებიო, განაცხადა მოსამართლემ. მშვიდობიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე და არც ერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას. მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდი, თათონელი სასახლესთან ძალადობა განხორციელდა. პოლიციის არაერთი თანამშრომელია დაჭრილი. იქნება ახლა მაინც განასხვაოთ, რა არის შავი და რა არის თეთრიო, თქვა მან. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება თუ საშვი არ აქვს გადაინაცვლოს მისეზოში. ზოგიერთი თქვენგანი წინა ხაზზე იყავით და დაცვის სამსახური იგერიებდა მოძალადე ჯგუფს. არაერთხელ მოხდა შესვლა, ღობერომარ ყოფილიყო დამაპყრობელი, ღობერომცარ ყოფილიყო იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლებაო, განაცხადა მოსამართლე ტყეშელაშვილმა. გრძელდება ასევე სასამართლო პროცესების შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის სოციალურ ქსელში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარეხურიძის განცხადებით, აზრის გამოხატვა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და რეაგირება ხდება მხოლოდ ისეთ განცხადებებზე, რომლებიც შეიცავს უხამსობებს და ლანძღვაგინებას.
1: აზრის გამოხატვას და ეს აზრის გამოხატვა არის ჯდება იმ დასაშვებ ფორმებში, რომ არ გადადის ზღვარგადასულ ლანძღვაგინებაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანებზე შეურაცხყოფელ გადაკიდებაში, ბუნებრივი ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლება. დაჯარინდა ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გამოიჩინეს, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება, გამოხატვის თავისუფლებით დაცული არის კონკრეტული პირების უფლება, რომ მათ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ეს გამოხატვა არ უნდა იჭერებოდეს სხვის ღირსებაში და არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. როგორც კი სხვა ადამიანის ღირსებას ლახავს და ეს არის ლანძღვაგინება და ეს ყველაფერი არ გვს საზოგადოებრივ წესრიგს, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მოვხდინოთ რეაგირება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები და თუ კი ადგილი ექნება კონკრეტულ რეაგირებას კონკრეტულ ქმედებებზე, ეს რა თქმა უნდა პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნის წარდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოაშვილმა განაცხადა დღეს ბიუროს ხდომაზე. მისი თქმით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული ხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებასა და კრიზისზე მართველ გუნდში შეფასებები კეთდება. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით ინაბო კუჩავამ პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია მანქანაში შეიტყო, რაც ბოკუჩავას მიმართ ამამცირებელი ქმედება იყო. მაჭავარიანის თქმით, ამის შესახებ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ადამიანი და მისი უფლებები არაფერს ნიშნავს. მათი გამოსწორება ჩვენ საზოგადოების თვალში ვერ მოხდება, განაცხადა მაჭავარიანმა. კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში და დაშლილი ოპოზიციური ალიანსი სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლენი აცხადებს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 პარტიის ერთობა უნდა დატოვოს. მოქმედი თავმჯდომარე ინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ალიანსში შესვლა სააკაშვილის გადაწყვეტილება იყო და თავად ამ პროცესს ეწინააღმდეგებოდა ბოკუჩავას. თამარ ჩერგოლეიშვილი ისე მწვავე დაკრიტიკებს და წერს, რომ ვინ დასრულდა საზოგადოებამ უკეთ დაინახა. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე კრიზისს ადასტურებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც სასამართლოს ხდომაზე დღეს ისიც თქვა, რომ პარტია ლელო ხაზარაძე ჯაფარიძის ბიზნეს პროექტია. რაც შეეხება პარტია ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი, სააკაშვილის ამ განცხადებას პასუხობს. დათუნაშვილის შეფასებით, მსგავსი რიტორიკით სააკაშვილი პოლიტიკურ ქულებს ვერ დაიწერს. სააკაშვილს პერიოდულად გამონათქვამები აქვს ხოლმე საღიაზრის და ერთ-ერთი ასეთი გამონათების დროს ნათქვამი აქვს, რომ სხვისი ლანძღვით პოლიტიკურ კაპიტალს ვერ ამინ დაიბრუნებს და მის ამ ფრაზას ვეთანხმებიო, განაცხადა დათუნაშვილმა. საკუთარ თავს მაინც დაუჯეროს ხოლმე პერიოდულად, თქვა მან. განაგრძობთ გამოშვება საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,929,000 არაც 2014 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 5.8% მეტია. მოსახლეობის აღწერის ძირითადი შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა დღეს. მოსახლეობის 52% ქალია, 48 კაცი. აღწერის შედეგებით მიხედვით ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 18 სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში 5% არის გაზრდილი. ქალაქ თბილისში 34% ცხოვრობს, რაც 20% აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54% გაიზარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. მოსახლეობის 91%, ანუ 3,765,000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მოსახლეობის 1%, 23,900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%, 11,500 უკრაინის, 8,300 აზერბაიჯანის, 5,400 სომხეთის მოქალაქეა. 84.1%, ანუ 3,300,000 კაცი კი ეროვნებით ქართველია. უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ვორონეჟზე სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. ადგილობრივმა გუბერნატორმა ვგუსევმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა საოლქო ცენტრის თავზე რამდენიმე მაღალსიჩქარიანი საჰაერო მიზანი ჩამოაგდეს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ვორონეჟის ერთ-ერთი საწარმოო ობიექტები, რამდენიმე მრავალ მილიონი საცხოვრებელი სახლის ფასადი და ავტომობილები. დაზიანდა, მან დაშავდა 3 ადამიანი, მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. უკრაინაში ჰუმანიტარული კრიზისი კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. იძულებით გადაადგილებული უკრაინელები საერთაშორისო დახმარების მკვეთრი შემცირების გამო უმძიმეს პირობებში იმყოფებიან. ამის შესახებ როიტერსი წერს. აირისის პრეზიდენტი დევიდ ბილიმენტი აცხადებს, რომ დასალური დაფინანსების შემცირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ყველაზე მოწყვლად მოსახლეობას. მედიის ინფორმაციით, დონორების მხრიდან დაფინანსების კლებამ ქვეყნის შიგნით ჰუმანიტარული კატასტროფის რისკები მკვეთრად გაზარდა. ამერიკის პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსის თქმით, ირანი იწევს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტებს ბირთვული ობიექტების ინსპექტირებისთვის. ამის შესახებ ჯეი დი ვენსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ირანელები დათანხმდნენ კვლავ მოიწვიონ ქვეყანაში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები. ეს არის პირველი ნაბიჯი საბოლოო დენუკლეარა რაზისასკენ და ან ბირთვული პროგრამის შეჩერებისკენ ირანშიო, განაცხადა ვენსმა. მან არ გამორიცხა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტები ირანში უკვე დღეს 22 ივნის ჩავიდნენ. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს უსტად 1 საათში დაუბრუნდებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night and I
1: Reklamasiur seze 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაზე გაგაცნობთ. გამარჯობა. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებლურ აპირს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ ბრალი აღიარა და საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, თუმცა მოსამართლემ განმარტა, რომ საბოლოო სიტყვის დროს შეთანხმება აღარ ფორმდება. დღეს მოსამართლემ განაცხადა, რომ ღობე რომ წარყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლება. განაჩენის მან განაჩენის გამოტანამდე ბრალდებულებს მის მიერ მიღებული გამოტყუნებელი განაჩენი განუმარტა. ბრალდებულები აცხადებენ, თითქოს ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას, თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევის დროს ეს არ გამოკვეთილა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევისას ნახეთ, რომ მშვიდობიან აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე იქ გადაინაცვლეთ. თქვა მოსამართლემ, მისი თქმით, მოგიწოდეთ, რა პრეზიდენტი სასახლესთან გადაგენაცვლოთ და მამაკაცური ძალებით განგეხორციელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ნახეთ. აქ არავის ასამართლებენ პატიოსნება უპატიოსნებაზე. ყველა პატიოსნები ხართ, აქ განვიხილავთ იმას და დასტურა თუ არა ბრალდებამ დანაშაულის ნიშნებიო, განაცხადა მოსამართლემ. მშვიდობიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე და არც ერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას. მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდით, ათონელი სასახლესთან ძალადობა განხორციელდა. პოლიციის არაერთი თანამშრომელია დაჭრილი. იქნება ახლა მაინც განასხვავოთ, რა არის შავი და რა არის თეთრიო, თქვა მან. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება თუ საშვი არ აქვს გადაინაცვლოს მის ეზოში. ზოგიერთი თქვენგანი წინა ხაზზე იყავით და დაცვის სამსახური იგერიებდა მოძალადე ჯგუფს. არაერთხელ მოხდა შესვლა, ღობე რომ არ ყოფილიყო დამაბრკოლებელი, ღობე რომ არ ყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლებაო, განაცხადა მოსამართლე ტყეშელაშვილმა. გრძელდება ასევე სასამართლო პროცესების შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის სოციალურ ქსელში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარეხოლიძის განცხადებით, აზრის გამოხატვა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და რეაგირება ხდება მხოლოდ ისეთ განცხადებებზე, რომლებიც შეიცავს უხამსობებს და ლანძღვა გინებას.
1: აზრის გამოხატვას და ეს აზრის გამოხატვა არის ჟდება იმ დასაშვებ ფორმებში, რომ არ გადადის ზღვარგადასულ ლანძღვაგინებაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანებზე შეურაცხყოფელ გადაკიდებაში, ბუნებრივია ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლება. დაჯარენ და ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გამოიჩინეს, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება, გამოხატვის თავისუფლებით დაცული არის კონკრეტული პირების უფლება, რომ მათ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ეს გამოხატვა არ უნდა იჭერებოდეს სხვის ღირსებაში და არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. როგორც კი სხვა ადამიანის ღირსებას ლახავს და ეს არის ლანძღვა გინება და ეს ყველაფერი არ ღებს საზოგადოებრივ წესრიგს, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მოახდინოთ რეაგირება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები და თუ კი ადგილი ექნება კონკრეტულ რეაგირებას კონკრეტულ ქმედებებზე, ეს რა თქმა უნდა პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნის წარდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოშვილმა განაცხადა დღეს ბიუროს ხდომაზე. მისი თქმით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული ხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებასა და კრიზისზე მართველ გუნდში შეფასებები კეთდება. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, ინაბო კუჩავამ პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია მანქანაში შეიტყო, რაც ბოკუჩავას მიმართ ამამცირებელი ქმედება იყო. მაჭავარიანის თქმით, ამის შესახებ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ადამიანი და მისი უფლებები არაფერს ნიშნავს, მათი გამოსწორება ჩვენი საზოგადოების თვალში ვერ მოხდება, განაცხადა მაჭავარიანმა. კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში და დაშლილი ოპოზიციური ალიანსი სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლენი აცხადებს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 პარტიის ერთობა უნდა დატოვოს. მოქმედი თავმჯდომარე ინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ალიანსში შესვლა სააკაშვილის გადაწყვეტილება იყო და თავად ამ პროცესს ეწინააღმდეგებოდა ბოკუჩავას. თამარ ჩერგოლეიშვილი ისე მწვავე დაკრიტიკებს და წერს, რომ ვინ დასრულდა საზოგადოებამ უკეთ დაინახა. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე კრიზისს ადასტურებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც სასამართლოს ხდომაზე დღეს ისიც თქვა, რომ პარტია ლელო ხაზარაძე ჯაფარიძის ბიზნეს პროექტია. რაც შეეხება პარტია ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი, სააკაშვილის ამ განცხადებას პასუხობს. დათუნაშვილის შეფასებით, მსგავსი რიტორიკით სააკაშვილი პოლიტიკურ ქულებს ვერ დაიწერს. სააკაშვილს პერიოდულად გამონათქვამები აქვს ხოლმე საღი აზრის და ერთ-ერთი ასეთი გამონათების დროს ნათქვამი აქვს, რომ სხვისი ლანძღვით პოლიტიკურ კაპიტალს ვერამი დაიბრუნებს და მის ამ ფრაზას ვეთანხმებიო, განაცხადა დათუნაშვილმა. საკუთარ თავს მაინც დაუჯეროს ხოლმე პერიოდულად, თქვა მან. განაგრძობთ გამოშვება საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,929,000 არა 2014 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 5.8% მეტია. მოსახლეობის აღწერის ძირითადი შედეგები საქსტატმა გამოაქვეყნა დღეს. მოსახლეობის 52% ქალია, 48% კაცი. აღწერის შედეგებით მიხედვით ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში 5% არის გაზრდილი. ქალაქ თბილისში 34% ცხოვრობს, რაც 20% აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54% გაიზარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. მოსახლეობის 91%, ანუ 3,765,000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მოსახლეობის 1%, 23,900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%, 11,500 უკრაინის, 8,300 აზერბაიჯანის, 5,400 სომხეთის მოქალაქეა. 84.1%, ანუ 3,304,000 კაცი კი ეროვნებით ქართველია. უცხოეთის სიახლეები უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ვორონეჟზე სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. ადგილობრივმა გუბერნატორმა ვგუსევმა განაცხადა, რომ სახაერო თავდაცვის ძალებმა საოლქო ცენტრის თავზე რამდენიმე მაღალსიჩქარიანი სახაერო მიზანი ჩამოაგდეს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ვორონეჟის ერთ-ერთი საწარმოო ობიექტები, რამდენიმე მრავალ მილიონი საცხოვრებელი სახლის ფასადი და ავტომობილები. დაზიანდა, მან დაშავდა 3 ადამიანი, მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. უკრაინაში ჰუმანიტარული კრიზისი კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. სიძულები გადაადგილებული უკრაინელების საერთაშორისო დახმარების მკვეთრი შემცირების გამო უმძიმეს პირობებში იმყოფებიან. ამის შესახებ როიტერსი წერს, აირისის პრეზიდენტი დევიდ ბილიმენტი აცხადებს, რომ დასალური დაფინანსების შემცირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ყველაზე მოწყვლად მოსახლეობას. მედიის ინფორმაციით, დონორების მხრიდან დაფინანსების კლებამ ქვეყნის შიგნით ჰუმანიტარული კატასტროფის რისკები მკვეთრად გაზარდა. ამერიკის პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსის თქმით, ირანი იწვევს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტებს ბირთვული ობიექტების ინსპექტირებისთვის. ამის შესახებ ჯეი დი ვენსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ირანელები დათანხმდნენ, კვლავ მოიწვიონ ქვეყანაში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორები. ეს არის პირველი ნაბიჯი საბოლოო დენუკლეარიზაციისკენ და ან ბირთვული პროგრამის შეჩერებისკენ ირანშიო, განაცხადა ვენსმა. მან არ გამორიცხა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტები ირანში უკვე დღეს 22 ივნის ჩავიდნენ. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს უსტად 1 საათში დაუბრუნდებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სივრცე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხოთზე გააგაცნობთ გამარჯობა. მთავრობა უცხოელთა ერთიანი რეესტრის შექმნას გეგმავს, როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ დარახოლიძემ განაცხადა. უცხოელთა ერთიანი რეესტრი იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაზე შეიქმნება. როგორც დარახოლიძემ აღნიშნა, რეესტრის საშუალებას მოგცემს თითოეული უცხოელ ქვეყანაში შემოსვლა, მათი მხრიდან სერვისების სარგებლობა, არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიური გახდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სიძულვილის ენასთან დაკავშირებულ კიდევ ორ საქმეზე იმსჯელა. ერთ-ერთი კანონმდარღვეს ვიცე-პრემიერმა მომგამდინარეთის ღირსების შემოხვეული კომენტარის გამო 4000 ლარიანი ჯარიმა დაეკექსრა. მეორე მოქალაქე კი ონლაინ სივრცეში აქციებზე დაკავებული რეზო კიკნაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადების გამო დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ახალი სამმართველო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად აგრძელებს.
1: ადგილი აქვს აზრის გამოხატვას და ეს აზრის გამოხატვა არის ჯდება იმ დასაშვებ ფორმებში, რომ არ გადადის ზღვარგადასულ ლანძღვაგინებაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანებზე შობაწყფელ გადაკიდებაში, ბუნებრივი ეს არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით. დაჯარინდა ადამიანები, რომლებიც მაგალითად კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ გამოიჩინეს, ასე ვთქვათ, შობაწყფელი დამოკიდებულება, გამოხატვის თავისუფლებით დაცული არის კონკრეტული პირების უფლება, რომ მათ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ეს გამოხატვა არ უნდა იჭერებოდეს სხვის ღირსებაში და არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას. როგორც კი სხვა ადამიანის ღირსებას ლახავს და ეს არის ლანძღვა გინება და ეს ყველაფერი არ ღებს საზოგადოებრივ წესრიგს, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი ვალდებულება, მოახდინოთ რეაგირება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები და თუ კი ადგილი ექნება კონკრეტულ რეაგირებას კონკრეტულ ქმედებებზე, ეს რა თქმა უნდა პრევენციისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა.
0: ანონდებთ გამოშვებას 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენების ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებლურ ვაპირს 5-5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ ბრალი აღიარა და საპროცესო შეთანხმება ითხოვა, თუმცა მოსამართლემ განმარტა, რომ საბოლოო სიტყვის დროს შეთანხმება აღარ ფორმდება. საქმის პროკურორი თამარია კობიძე დეტალურად განმარტავს, თუ რატომ არ გაუფორმდა მსჯავრდებულ ზურაბ ჭავჭანიძე საპროცესო შეთანხმება. დღეს კომენტარი ადვოკატებმაც გააკეთეს.
2: არავითარ პიცებულება არ არსებობდა. 5-წამიანი კადრებით, 4-წამიანი კადრებით, 8-წამიანი კადრებით ადამიანები გაუშვეს 5 წლით საპატრიო დაწესებულებაში.
3: ჩვენ ვიხილეთ ის, რაც ისედაც მოსალოდნელი იყო, დამკვიდრდა უკვე სტანდარტი, რომ 5-წლიანი პატიმრობები უნდა ჩამოარიგონ მოსამართლეებმა. რეალურად სასამართლო შეეცადა ფაქტების დამახინჯებით გაემართლებინა თავისი უკანონო განაჩენი.
4: არაფერი არ დადასტურებულა, რაც შეეხება შეჭრას. შეჭრა იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ განზრახვა ექნებოდა ამ ადამიანებს კონკრეტული, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის სასახლის აღება. შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა გაუცნობიერებლად ან გაცნობიერებლად, მაგრამ ყოველგვარი დანაშაულებრივი მიზნის გარეშე გადააბიჯოს, ეს ავტომატურად დანაშაული არ არის.
5: რვა პირის მიმართ სასამართლომ მიიღო გამამწყნებელი განაჩენი ბრალდაწარდგენილ თითოეულ ეპიზოდთან მიმართებით. მოგეხსენებათ, რომ მათ მიმართ ბრალდაწარდგენილი ქმედება მოიცავდა როგორც ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, ისე სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას ჯგუფურად. ზურაბ ჭავჭანიძე არც განცხადებაში და არც დღეს სასამართლო პროცესზე გაჟღერებულ პოზიციაში მისი მხრიდან ბრალდაწარდგენილი ქმედების აღიარება არ განხორციელებულა. განცხადება აქვს გაგზავნილი პროკურატურაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოტივით. აღნიშნულ განცხადებაში მხოლოდ და მხოლოდ მითითება იყო მისი მხრიდან, რომ გაეფორმებინა ბრალდების მხარეს მასთან საპროცესო შეთანხმება. მოცემულ შემთხვევაში უკვე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვაზე იყო სასამართლო გადასული და მოგეხსენებათ, საბოლოო სიტყვის შემდეგ ერთადერთი რაც სასამართლოს შეუძლია, ან განაჩენი გამოაცხადოს, ან სათათბიროდ გავიდეს და განაჩენი გამოაცხადოს.
0: მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა განაჩენის გამოცხადებამდე ბრალდებულებს მის მიერ მიღებული გამამწყნებელი განაჩენი განუმარტა. ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევისას ვნახეთ, რომ მშვიდობიან აქციაზე გარკვეული განცხადებები გაკეთდა სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა მოწოდების საფუძველზე იქ გადაინაცვლოთ, თქვა მან. მოგიწოდეს, რა პრეზიდენტის სასახლესთან გადაგენაცვლოთ და მამაკაცური ძალებით განეხორციელებინათ ის ქმედებები, რაც ვიდეო ჩანაწერებში ვნახეთ. აქ არავის ასამართლებენ პატიოსნება უპატიოსნებაზე. ყველანი პატიოსნები ხართ, აქ განვიხილავთ იმას და დასტურა თუ არა ბრალდება დანაშაულის ნიშნებიო განაცხადა მოსამართლემ. მისი თქმით, მშვიდობიანი აქცია იყო თავისუფლების მოედანზე და არც ერთი თქვენგანი იქ არ დაუკავებია პოლიციას. მას შემდეგ, რაც აქციას შეუერთდით, ათონელი სასახლესთან ძალადობა განხორციელდა. პოლიციის არაერთი თანამშრომელია დაჭრილი. იქნებ ახლა მაინც განასხვავოთ, რა არის შავი და რა არის თეთრი, თქვა მოსამართლემ. პრეზიდენტის სასახლე სტრატეგიული ობიექტია და არავის აქვს უფლება თუ საშვი არ აქვს გადაინაცვლოს მის ეზოში. ზოგიერთი თქვენგანი წინა ხაზზე იყავით და დაცვის სამსახური იგერი აღიარებდა მოძალადე ჯგუფს. არაერთხელ მოხდა შესვლა. ღობი არ ყოფილა დამაბრკოლებელი. ღობე რომც არ ყოფილიყო, იქ არავის ჰქონდა შესვლის უფლებაო, განაცხადა მოსამართლე ტყეშელაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარდგება. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი, როდესაც შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებასა და კრიზისზე მართველ გუნდში შეფასებები კეთდება. როგორც იქ აცხადებენ, თინა ბოკუჩავამ პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია მანქანაში შეიტყო, რაც ბოკუჩავას მიმართ დამამცირებელი ქმედება იყო. ისინი უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ამის შემდეგ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ადამიანი და მისი უფლებები არაფერს ნიშნავს. მათი გამოსწორება ჩვენი საზოგადოების თვალში ვერ მოხდებაო, აცხადებენ უმრავლესობაში. კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება, დაშლილია ოპოზიცია. ციური ალიანსიც. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ნაციონალურმა მომძრაობამ 9 პარტიის ერთობა უნდა დატოვოს. მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ალიანსში შესვლა მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება იყო და თავად ამ პროცესს ეწინააღმდეგებოდა. ბოკუჩავას თამარ ჩერგოლეიშვილი ისევ მწვავე დაკრიტიკებს და წერს, რომ ვინ დასრულდა, საზოგადოებამ უკვე კარგად დაინახა. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე კრიზისს ადასტურებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც დღეს სასამართლოს ხდომაზე თქვა, რომ პარტია ლელო და ხაზარაძე ჯაფარაძე ბიზნესის პროექტია, რომლებსაც სავაჭროდ იყენებენ და გამარჯვებაზე არ არიან ორიენტირებული. ამბობენ, გადაწყვეტილებები დახურულ წრეში მიიღება. მიშა იზოლაციაშიაო, მათ შორის ეს ჩემი მეგობრებისგან მოვისმინეო, აცხადებს სააკაშვილი. მე არავინ მომიხსნია, არავინც დამინიშნავს, უბრალოდ გამოვთქვი აზრი, რომელიც შეიძლება გაიზიაროთ ან არ გაიზიაროთო, განაცხადა სააკაშვილმა. პარტია ლელოში კი აცხადებენ, რომ სააკაშვილის განცხადებებს პასუხებენ, რომელსაც დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე თქვა და პარტია ლელო ხაზარაძე ჯაფარიძის ბიზნეს პროექტიო. დათუნაშვილის შეფასებით მსგავსი რიტორიკით სააკაშვილი პოლიტიკურ გულებს ვერ დაიწერს. საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,929,000-ია, რაც 2014 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით 5.8%-ით მეტია. მოსახლეობის 52% ქალია, 48% კაცი. რაც შეეხება ცხოვრებლებს ქალაქსა და სოფელში, მოსახლეობის 72% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქ თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. 54%-ით გაიზარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. მოსახლეობის 96%, ანუ 3,775,000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 27,700 რუსეთის მოქალაქე, რაც მთელი მოსახლეობის 1%-ია. 23,900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ 0.6%. 11,500 უკრაინის, 8,300 აზერბაიჯანის და 5,400 სომხეთის მოქალაქე. 81,1%, ანუ 3,304,000 კაცი ეროვნებით ქართველია. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
6: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ორი თვით შეამსუბუქა. ამის შესახებ როიტერსი წერს, ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტმა გენერალური ლიცენზია გამოსცა, რომლის ფარგლებშიც ირანი ნავთობის ექსპორტს განახორციელებს. გენერალური ლიცენზია ირანული წარმოშობის ნედლი ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების ამერიკაში იმპორტსაც მოიცავს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი ვენსის თქმით, ირანი იწევს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტებს ბირთვული ობიექტების ინსპექტირებისთვის. ვენსმა არ გამორიცხა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტები ირანში უკვე დღეს 22 ივნისს ჩავიდნენ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომას გერმანიის ყველაზე მაღალ რეიტინგული პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის გამოეხმაურა. პარტიის სოციალური ქსელის ანგარიშზე დაწერეს, რომ კირ სტარმერი დრამატულად დაბალი რეიტინგის ფონზე გადადგა. როდის გამოიტანს ბოლოს და ბოლოს გერმანიის პოლიტიკური ელიტა იგივე დასკვნებსო აღნიშნულია განცხადებაში. ალტერნატივა გერმანიისთვის შეფასებით, ყველა ლიდერი, რომელიც საკუთარი ხალხის ინტერესებს ყურადღებას არ აქცევს, საბოლოოდ კრახით ასრულებს. მემარჯვენე პარტია აღნიშნავს, რომ დროა გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა კირ სტარმერს მიბაძოს. რუსეთსა და მის პარტნიორებს სურთ სომხეთმა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროკავშირ შორის არჩევანი რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა დაზინა, რომ განცხადებაში მოწოდებულია რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის მთავრობებმა მოამზადონ ერთობლივი ანგარიში, რომელშიც გაანალიზდება არსებული ვითარება ევრაზიის უმაღლესი ეკონომიკური საბჭოს მიმდინარე წლის დეკემბერში გასამართი შეხვედრისთვის და ასეთი სამუშაო აუცილებლად განხორციელდება, აღნიშნა ზახაროვა. საფრანგეთში 96 რეგიონიდან 49-ში წითელი დონის განგაშია გამოცხადებული, რადგან ქვეყანა სითფური ტალღის ფონზე ძლიერი სიცხისთვის ემზადება. ათობით სხვა რეგიონში ნარიჯისფერი გეგმ განგაში მოქმედებს სიცხის პიკი. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ამოსალოდნელი ქვეყანაში ზოგიერთ ნაწილში ტემპერატურა 45 გრადუს ცელსიუსამდე გაიზრდება. და როგორი ამინდი იქნება საქართველოში 23-25 ივნის? საქართველოში ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. თბილისში საღამო საათებში ხანმოკლე წვიმა იქნება. ელჭექით ქარის ტემპერატურა დღისით +27 +29 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება ქვეყნის სანაპირო რაიონებს, ბათუმი, ქობულეთი, ანაკლია, ფოთი, 23 ივნის უნალექო ამინდი იქნება. 24-25 ივნის კი შედარებით გრილი და ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 24-26 გრადუსი დაფიქსირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები თვალდილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ მანამდე. შეგიძლიათ ჩვენ სიახლეებს გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე espnews.io, გვისმინოთ FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე. გემშვიდობებით ხვალამდე, მშვიდობიან და ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. მადლობთ.
6: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном копа. Espenius.io. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურ ცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

ჩემი ოცნება ცხადდება მიხმობ და მეძახი რა ხდება რა ხდება

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Смент радио сюрцес. Реклама сюрцезе. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი. შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

უარაფო.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: Disco. It ain't no country club either.